0: само по Радио Витоша.
1: Четвъртък сутрин в Тройка на разсъмване ще си говорим за галопиращите цени и все по-ниските заплати.
2: Ще си говорим за това, че имаме намерение да контролираме цените и имаме намерение да вдигнем максималния осигурителен праг и пенсиите.
3: И да съкратим администрацията, където и колкото е възможно.
1: След всичките закани към веригите за високи глоби и антимонополно законодателство и обещанията за повишаване на доходите, все още нищо.
3: Как да постигнем деликатния баланс между цени и заплати, така че държавата да ни е мирна, свободна и богата?
2: Дали има определени отрасли, в които смятате, че можем да бъдем много добри и да заложим на собствено производство? Или вече можете да се похвалите с такова?
3: Питаме ви, кое е по-добре? Да намалят цените, да ни увеличат заплатите или най-практично е и двете?
1: Ще постигнем ли

0: Добре утро от Трайка на разсънване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Всяка сутрин разбираме от нещо и сме тесни специалисти в конкретно направление. Днес ще се занимаваме с икономика и финанси и питаме, кое е по-добре? Да намалят цените, да ни увеличат заплатите или най-практично е и двете? Всъщност, зад цялата горчива ирония стоят много сериозни анализи, които много сериозни специалисти правят във времето. Дали нещо не сме доизчислили, какви са препоръките и последно сигналите, включително и от страна на Международния валутен фонд, какво ще правим с нашата администрация сега и всъщност доволни ли сте, че може да скочи максималния осигурителен доход или най-вече ви вълнува сметката в магазина.
1: На всяка манджа!
2: Тройка!
1: На разсъмване!
3: Сметката в магазина може и да не ни вълнува чак толкова, ако покупателната ни способност се повиши, а въпросната покупателна способност обаче се установява при един и повишава най-вече при един деликатен баланс между цените и заплатите, защото необоснованото вдигане и на едното, и на другото всъщност се водят до дисбаланс системата и резултатът е ниска покупателна способност.
0: Аз искам да ни се обажа тази сутрин само хора, които казват, аз като ходя да пазарувам, не гледам цените.
4: А трябва да се гледа. И защото
0: просто
4: виждам.
0: Просто ще се покаже, че са такива по-заможни.
4: А всъщност гледаме, че страхът от рецесия расте за комирните преговори.
0: Здраве.
4: Излъжаме си. Комирните преговори отново се провалят и в идните седмици не се стигне до решения. Пазарите на горива ще навлязат в още по-нестабилна фаза. България е нетен вносител. Вдигането на цените означава обаче и повече разходи за бизнеса. Има икономическа цена, която трябва да се плати. Как ще се разпредели тя, обаче е въпрос на вътрешна политика по доходите и структурите на икономиката. Дали всъщност цените на горивата ще рефлектират върху всичко или на против, те достатъчно рефлектираха и преди да вдигнат цените.
0: И всъщност има ключови точки в една икономика. Ясно е, че горивата не са единственото. Така че, ето, тази сутрин разбираме от икономика и от цени, разбира се. Може да се включите с вашите наблюдения. Дали всеки ден трябва да откриваме в детайли и да се ровим, за да проучваме неща, които би следвало да са важни и ясни само за тесните специалисти или ако няма отговорност от тях, поне да провокираме промяна. Може да звъннете в Тройка на разсъмване.

0: Добро утро, тройка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Днес танцуваме деликатно в една история, наречена отношения между цените и заплатите, или по-скоро между това, което можем да предложим на нашия пазар на труда като производителност и, разбира се, като стандарт. Ясно е, че златното правило, за да върви една икономика, е да произвеждаме. Какво правим обаче ние? Имате ли усещането, че самите вие тежите на мястото си и начина, по който допринасяте като производителност на труда, е достатъчна? Кое е по-добре? Да намалят цените, да ни увеличат заплатите, или най-практично е и двете?
1: За да има смисъл от по-голямата производителност, трябва да произвеждаме продукт с висока добавена стойност. Там е ахилесовата ни пета, защото държави, които са с много висока производителност, всъщност не произвеждат на килограм. Такива са Ирландия, да речем. А продукт с висока добавена стойност, да речем IT сектора, интелигентните технологии и така.
0: Да, всеки е силен в нещо.
2: Не може да бъдем силни в много неща. Въпросът е, когато себестойността на въпросния продукт наистина бъде нормално и справедлива. Иначе възможните решения за намаляване на цените, веригата на доставки и ролята на търговците от Асоциацията на защита на потребителите предлагат скъсяване на веригата между производител и краен клиент. Смята се, че ограничаване на ценката до 10% няма да е достатъчно, тъй като именно при преминаване на стоките през големите вериги се натрупват значителни маржове. Настоява се и за облекчаване на условията за достъп на малките местни фермери до големите магазини. Дали наистина, ако няма 46 прекупвача, защото законово може да има и 200 хиляди прекупвача, това нещо може да бъде по-справедливо, защото едно е да произвеждаш нещо, да го купуват на 1 лев и след това да го виждаш при едно на другия ден на цена от 9 лева и си казваш, добре, защо не ми дадаха малко повече? Еми, защото точно има така. Хора, които са се навързали по веригата и печелят само като изпращат или от едно място до друго.
0: Освен това, тъй като говорим включително и за такъв тип производителност, глобалния свят, в който живеем, икономиката е нещо много сериозно и много сложно, така че всеки трябва да знае как да бъде най-полезен, най-качествен като производителност, но и да умее да защитава продуктите си. А от преди много-много години, казват специалисти в този бранш, едни важни квоти, ние не сме успели да си ги защитим, така че явно е, че навсякъде трябва да има хора с характер, но и висок професионализъм. Как виждате вие картинката в момента? Водите ли си списък? Видали ли сте къде точно намаляват цените, примерно на хранителни продукти, или все още не ви е чак толкова стряскащо? Това е тройка на разсъмване.

Добро утро от Тройка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Дали живеем в една вечна тревожност от няколко години насам за прогнозата напред, що се отнася до оцеляване и икономика? Кои от най-мрачните за вас страхове и прогнози се сбъднаха, а кои не се оправдаха и слава Богу? Кое е по-добре? Да намалят цените, да ни увеличат заплатите или най

0: практично и двете.
1: На всяка манджа.
2: Тройка.
1: На разсъмване.
3: Чакай, че се замисли.
0: Така да стане по-евтино, заплатите са двойно повече, но това, разбира се, е в полу така позитивния лигав вариант, в който си представяме, че света е едно по-добро място, а няма да го живеем този цирк.
3: Замислих се, защо мюоните се държат както си искат, поставени в условия на високо ускорение в ЦЕРН. И стигнах до извода, защото са прекалено елементарни. Точно като нашите управляващи в момента, които не могат да се справят с икономиката, при положение, че икономическите закони са измислени отдавна и първоначално трябва да се започне с това да не се краде толкова много.
0: Според мен трябва да се започне с нещо друго, просто да си опреш репликата, точно като нашите управляващи в момента. Този момент колко време продължава?
4: Дълго.
3: А пък иначе... Всичко е относително във времето. Знаем, това не е ли най-навеличина.
4: А иначе е хубаво, когато според едно от предложенията, вместо държавата налага контрол на цените, да, нали, всички се обединяват около това, да има повече конкуренция. И си казвам, като даваш смисъл идеята за конкуренция, значи трябва да има от така едно разнообразие, което да се конкурира. Само че в случая виждаме концентрация не само в хранителния сектор, ами и в места като бензиностанции, хранителни магазини, аптечни мрежи и така нататък. И оттам вече при липса на конкуренцията няма нужда да се състезаваш със себе подобния си, защото той гледа от тебе и прави същото.
0: Конкуренцията е супер важна, когато се бориш да предложиш по-добро качество и нещо по-интересно. Но някак си мисля, че на върха на всичко трябва да не трябва пазара да е цар и той да определя. На върха на всичко е човека. И то трябва да е в служба и в изгода и в удобство на човека, в случая на гражданите на държавата или пък на конкретния съюз, който сме, и нещата да са справедливи. А не знам доколко бихме могли да го постигнем, защото нещата от ден на ден стават все по-сложни. Периодично по различен начин задаваме този въпрос и както всяка сутрин сме специалисти в нещо. Вие какво успяхте в повече да разберете по темата? Може да пишете на страницата ни във Facebook или да звънете ей така без нищо. За добро утро в Тройка на разсъмване.

0: answer.
1: Od studiota na Radio Vitoša. Новините.
2: Правилата в 52-то Народно събрание ще бъдат гласувани окончателно днес. Това ще позволи парламента да започне своята работа по същество с задаване на постоянни комисии, които да разглеждат внесените законопроекти. Правилника на парламента скара опозицията и управляващите още в първи им работен ден. Според опозицията, Прогресивна България налага автокрация в парламента, като ограничава сериозно правомощията на останалите партии на обществото. Обяснението на формацията беше, че идеите им целят работата на депутатите да стане по-ефективна и по-бърза. Над 400 къщи в 10 населени места са засегнати от водното бедствие от последните дни. Социални работници са ги посетили, за да опишат щетите. До сега в Дирекцията за социално подпомагане в Велико Търновско, Габровско и Ловешко са подадени 87 заявления за еднократна финансова помощ от държавата. Размерът ѝ е до 1171 евро за покриване на жизнено важни нужди. Пострадалите могат да получат и до 1300 евро за нови домакински електроуреди и до 1550 евро за възстановяване на щети. Помощта се отпуска, когато засегнатият имот е основно жилище и законно построен. В случай, че той е застрахован, социалните служби правят оценка каква да е помощта. Премиерът Румен Радев е на визита в Брюксел, където се очаква да се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн и председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. Министър-председателят е в белгийската столица от вчера, където се срещна с премиера на кралството Барт де Вевер. Това е третата европейска визита на Радев в качеството му на премиер. Първата беше в Германия, вчера той беше в Париж, където бе прият от френския президент Еммануел Макрон. Преди срещата си с него, премиера заяви, че Европа е закъсняла с усилията за започване на преговори с Русия и трябва да направи много бърза преоценка на своята стратегия и подход към този конфликт. Той подчерта, че стремежът за мир чрез сила и опита за постигане на конвенционална победа над най-голямата ядрена сила крият риск от опасна ескалация на войната в Украина. Днес на визита в Брюксел е унгарския премиер Петер Мадиер, който също се срещна с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Визитата на Мадиер при председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайн не бе оповестена до снощи, когато се разбра, че тя все пак ще се състои нов петък. Американските въоръжени сили на

0: Нанесоха нови удари срещу Иран, като целта е била военен обект, стратегическия пристанищен град Бандар Абас. Централното командване на Съединените щати потвърди, че неговите сили са свалили 4 ирански дрона камикадзе, които са представлявали заплаха в района на Ормузкия проток. Удари са нанесени по наземна контролна станция в Бандар Абас в момент, когато е подготвено изстрелването на 5-ти дрон. Ударите са вторите за тази седмица и идват на фона на крехкото примирие между САЩ и Иран и на продължителните преговори за прекратяване на 3-месечната война, която блокира трафика в Ормузкия проток. Белия дом обяви, че съобщението на иранската държавна телевизия, в което се цитира проект на първоначална рамка за меморандум за разбирателство, е невярно. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Английският Кристал Палас е новия носител на трофея в турнира Лига на конференциите, след като победи испанския Райо Валекано с 1-0 в финала и гран в германския град Лайпциг. И двата отбора достигнаха първи си финал в някои от състезанията на УЕФА при едва второто си участие в Европа. Единственото попадение беше дело на Жан-Филип Матета в 51-та минута на срещата. Първото полувреме предложи повече напрежение, отколкото голови ситуации. В 11-та минута Алваро Гарсия опита да създаде нещо по-опасно пред вратата на Кристал Палас, центрирайки към наказателното поле, но защитата на английския тим се справи. Алемао не можа да изненада Дин Хендерсън в 59-та минута, след като пробва изстрел по посока на вратата на английския тим. В следващите минути футболистите на Кристал Палас се прибраха в по-задни позиции, докато Райо Валекано търсеше начин за изравнително попадение. Кристал Палас добави ново отличие в витрината си в рамките на около година, след като през 2025 спечели купата на футболната асоциация и трофея Community Shield в Англия.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма. Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма. И със съдействието на Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Днес с усилване на вятъра от северозапад и в източна България от североизток в страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22 до 23 градуса, в североизточните райони до 32-33 в крайните югозападни. За София около 25 градуса. По Черноморието максималната температура ще бъде между 22 и 25 градуса, температурата на морската вода 17-20 градуса. До 29 май е въведена временна организация на движението при 55 и 60 км на Тракия в двете посоки. Промяната в организацията на трафика в участъци в областите София и Пазарджик е за отваряне на прозорец в средната разделителна ивица на магистралата. Днес дейностите се изпълняват до 20 часа, а на 29 май между 7 и 12 часа. По време на работата се ограничава преминаването в изпреварващите ленти в двете платна, като трафикът се осъществява в активните ленти.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
2: Тройка на разсъмване.

0: Прекрасната Сабрина Карпентер, 11 минути след 7 сутринта. Добро утро, Трака на Ръсъм. Вънесе утрешното шоу на Радио Витоша. Денят е четвъртък. Случайно, ако сте се объркали като мен и си казвате, о, петък, о, супер, обаче не, имате още един работен ден, който ще дойде утре, така че се надяваме днешния да мине много леко. А ние тази сутрин ви питаме, кое е по-добре? Да намалят цените, да не увеличат заплатите или най-практично е и двете. Първо обаче нека да видим хороскопа и да видим там звездите какви ги вършат. За овните, днес се опитайте да не позволявате на отрицателните емоции да ви водят, вместо да търсите вина от другите, насочете вниманието си към това, как вие възприемате ситуацията. Слушайте внимателно, любимия човек, и бъдете по-отворени.
1: Тълци, вижте сега, ако и вие сте се събудили с мисълта, че днес е петък, някои близки ще ви намират за раздразнителни и до някъде хаотични. Вероятно ще се дразнят от лошото ви настроение, настройте се философски и ще преминете и към утрешния ден.
0: За близнаците денят може да започне трудно, но с напредването на времето ще усетите един прилив на енергия и засилена концентрация. Определете какво наистина е важно за вас и вложете въодушевление в конкретната цел. Така ще постигнете желания успех на работното място.
1: О, Раци, в навечерието на Синята луна, за която ще говорим може би по-късно, звездите казват, че днес ще бъдете ту покорни и силни, ту

0: доверчиви, критични, то нежно любящи и диви. То... Те са си го написали, не съм аз. Трябва да направите крачка назад обаче и да включите саморефлексията си, за да бъдете това, което сте. В противен случай създавате невярен образ у партньора.
1: За лъвовете днес фокусът ви ще бъде върху финансите. Възможни са непредвидени разходи, но ако подхождате спокойно, ще намерите решение. Опитайте се да останете положителни и да не се поддавате така на някаква тревожност.
0: Деви, вие пък просто днес развихрете въображението си и живейте един щастлив ден с половинката ви, като че ли днес колегите ви ще правят всичко възможно да ви разсеят от работата, но не се поддавайте.
1: Не.
0: Пие се от петък вечер нататък.
1: Глупости. Това е такива пък клишета. След малко и останалата част.

0: Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
1: Да, тройка на разсъмване.
0: С подкрепата на
2: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: Продължаваме с хороскопа и останалата порция от зодиите, звездите. Днес няма да сте в най-добрата си форма, затова е по-добре да наблюдавате, отколкото да действате прибързано. Слушайте се във вътрешния си свят и се отдайте на занимания, които ви помагат да се отпуснете. Вечеря навън в приятна компания.

0: Ние ще ви зареди с много приятни емоции.
1: Скорпиони, ами един перфектен ден за вас и за вашия професионализъм. Подгответе се за изключителен ден за кариерата ви. Клиентите ви ще се надпреварват да ви хвалят за работата и ще се избиват да купуват, ако сте в тази сфера.
0: Или на пазара.
1: Да.
0: Стрелци, днес ви предстои ползотворен ден, изпълнен с възможности за напредък. Действайте целенасочено, подредете задачите си и се съсредоточете. Ще го кажа още един път. Съсредоточете върху резултатите. Старанието ви ще бъде забелязано.
1: Втория път ти се получи по-добре.
0: Да, забелязах.
1: Козирози, пристрастията ви към лукса може да се отразят негативно на вашата работа, ако се хвърлите да купувате скъпи консумативи или пък декорация за офиса ви, да речем. Малко златничко никога не е излишно, но не прекалявайте сега. Запазете вкуса си за лукс, за вашия дом. Там е вашия крепост. Да, същото.
0: Кич. Водолей, днес е възможно да се сблъскате с нечи некоректни намерения. Не се включвайте в спорове и интриги. Вместо това запазете спокойствие и останете верни на себе си. В любовта бъдете искрени и говорете честно. Не те обичам.
1: Това е честно. Макар и да боли. Що се отнася до рибите, бъдете склонни да направите компромис и всеки ще получи това, което иска. Измислете нещо вълнуващо за днешния ден, без да се надпреварвате да доказвате кой е по-добър. Възможно е да направите голям пробив в кариерата и да изненадате всички, ако сте достатъчно упорити.
0: А ние ви питаме, кое е по-добре? Да намалят цените, да ни увеличат заплатите или най-практично е и двете?
1: Според Ники Стойчев, заплатата да остане същата, само да я взимаме по-често, например 3 пъти в месец. Много добро предложение.
0: Да, това е много добре, между другото, защото аз не знам какво пречи да се дава тази заплата 3 пъти на месец, примерно, а не 1 път, както е.
1: Да, защото след една седмица забравяме, че сме я получим.
0: Даже след по-малко понякога. Това е трака на разсъмване.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер,

0: Кафето. Хайп да вайб. Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700-16600 или borivan.com. И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
1: Спестявай в Била. Вземи чери домати 2 евро и 49 цента за килограм. Яблоки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И краставици Гергана Била градини 1 килограм за 2 евро и 99 цента. До 3 юни в Била.
0: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
3: В живота от много неща се отказваме.
4: Ти си избрал този живот.
5: Не съм го избрал.
3: За много забравяме.
5: Бях принуден.
3: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
5: Извинявай.
6: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
5: Това е синът ми.
7: Пуснете го!
3: Гледайте премиерният сериал «В името на сина» от 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.
8: OnClinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
9: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади

0: ise Consultirei se сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас! Този юни Радио Витоша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
2: Full disclosure to the whole world.
0: Влез на сайта на Радио Витоша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе.
2: People are starved for the truth.
0: Денят на истината настъпва от 10 юни само в кината и IMAX.
2: When the time is right, everything will become clear.
0: На. С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот. И с съдействието на Гуми Фалкен. Стил и сигурност през лятото. От центрове за гуми Примекс в цялата страна. И на primex-bg.com.
3: София в този час е натоварено по околовръстното от Суходол до цар Борис III, царици Йоанна, Вардар, Константин Величков, части от Тодор Александров, части от Стамбулийски при Владая. В Пловдив по околовръстното по булевардите Стамбулийски, Царевец, Пещерско шосе, Христо Ботев, Руски и по Николова Царов. А във Варна е натоварено по части от булевардите Цар Освободител, Христо Смирненски и Република.
0: Витоша, топ 20.
4: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
5: И най-излучваните хитове.
0: Витоша, топ 20.
4: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
5: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
4: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витоша,

0: Добре утро, трека на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витуша. Събуждане сега 7:27 и ви очакваме в тройката. 087-850-1000 е телефона, на който може да ни звънете, да ни пишете също и във Viber или във Facebook. Питаме, кое е по-добре? Да намалят цените, да ни увеличат заплатите или най-практично и двете?
1: А може би трябва наистина да потърсим някакъв деликатен баланс между цени и заплати, така че всъщност крайната цел да се подобри благосъстояването.
0: Да, по-добро.
1: Да, и покупателната способност на гражданите. Може би това беше една чудесна заявка да се намалят прекупвачите по веригата, така че цените да си дойдат поне на нормалната стойност.
2: Аз те си мисля, че просто трябва да има някакъв сайт, такъв държавен, в който да има предложения за цени при

0: но на някакви хранителни продукти. И отдолу да гласуваме прино седмично или месечно, кое ни устройва, защото те иначе си правят каквото си искат.
1: Това представяш си.
0: Търговците искам да кажа.
1: Добра уловка да ангажираш населението.
0: Еми да, нещо да има полезно смисъл. Ние ще се чувстваме така ангажирани с ценовата политика. Прино, като дойде Коледа, когато прино винаги решаваме да сменяме телевизори прино и някакви супер скъпи игри, такива за децата. И прино, колко бихте искали да струва еди колко си инча телевизор и отдолу гласуваш там от 1 евро до 100 евро.
1: И като не се получи това, за което си гласуваш, до следващата седмица се занимаваш с това защо. Не се смисъл, хубаво е да има някаква кукичка в цялата история. Да.
2: В тази връзка е на информация в аванс. Министерство на иновациите ще пусне мобилно приложение за цените на храните. В него всеки ще може да направи кошница с продуктите, които иска да напазарува и ще може да провери в кой от магазините наоколо тези продукти са най-евтини.
1: Ей, браво.
0: Сама чули. Така ме съм толкова иновативен.
3: Това е първа стъпка към референдума за шпека.
1: Добре. Нали първата стъпка всъщност е черно на бяло, някаква прозрачност, а може да и синичко. Чуваме Дуа Липа и ви предлагаме след малко пари по Виташа.

0: Добре утро от Трайка на Ръсъмване. Сутрешното шоу на Радио Ветършън. 2500 евро ви очакват сега. Набързо можете да вземете парите, ако просто ни звъннете. И разбира се, преди това сте чули кой месец ще изтеглим. Чуете ли месеца на вашето раждане? Чакаме ви на 087850000, а при нас се падна март.
1: И нека това ви бъде на късмет, ако сте родени през месец март. Сега може да изпробвате късмета си и защо не той да падне като мълния точно върху вас.
2: Май да не пада. 50 евро може да спечелите, ако ви познаем годината. Същото ще стане, ако ви познаем и датата на раждане, а пък ако ги познаем и двете, взимате 2500.
0: Добро утро. Няма да стане така. Ще стане по друг начин. Добро утро.
3: Добро утро.
0: Слушаме кой се обажда.
3: Иван Казаков от София.
0: Иване, здравей, добре дошъл. През март ли си роден?

0: Да, през мост.
1: Чудесно, теглим годината. А тя според нас е...
2: Специално за теб, 1976.
0: Не.
3: Добре, опитваме с нещо друго да си роден на втори.
0: Не, за съжаление.
3: Жалко.
1: Не ни се получи този път, но ти пожелаваме успешен ден и до скоро.
0: Благодаря.
1: Всичко добро.
2: Чао.
1: Ако искате и вие да се пробвате, има още две възможности. Тази сутрин, кой месец ще изтеглим, слушайте в 8.30 и в 9.30 по Витоша.
4: Следвай музиката. Стройка на разсъмване по радио Витоша.

0: Добро утро, Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Ветуша. 8 без 20, четвъртък е тук. В София температурата сега е 17 градуса. В Пловдив, Варна и Бургас 20 градуса до този час. В Севлиево 19, в Кърджали 18, а в Сандански 19 градуса. Аз съм Илена с Кирил и Тодор. Тази сутрин ви очакваме, за да се справим с поредната ситуация, в която никой от нас не е експерт. Но, може би, всяко утро ще се обучаваме и ще се ограмотяваме заедно, така че може да споделите вашите наблюдения, кое е реалистично, кое с кое и как е свързано и въобще дали ще се справим в тази история. 0878-50000 е телефона, а нашия въпрос, кое е по-добре? Да намалят цените, да ни увеличат заплатите или най-практично е и двете?
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
2: Гледаме и тук Веселин ни е написал по календарни дни или да броим календарната година. Ми сега как да ти кажа? Супер съм си, пък е написал, ако намалят цените, още туристи, пък и не само ще се изсипят да идват. А за заплатите, то от умрело писмо. Новите управници в частния бизнес няма какво да направят. Май най-добре нищо да не пипат, че да не омажат нещо. По-добре да не пречат.
3: Що се отнася до туристическия сезон, ами те много хубаво, не е на хубаво, защото ако дойдат много туристи, няма кой да ги обслужва. За съжаление, дори и чуждестранните работници, които идват тук, идват по една много тежка и трудна процедура, така че в момента няма кой. Да не говорим за това, че няма вода там на север, но това ще дойде
2: рано. Ето, вижте, тук пък при Норател ни е написал. Всички видяха експериментът, демокрация се провали. Колкото по-бързо държавим всички предприятия, толкова по-бързо ще спре агонията и ще върнем социализма. И ще ми се осъществи детската мечта. Ще стана продавач, скоро ком и ще ям шоколадови яйца, когато си поискам.
0: О, добре. Ами,
2: и аз бих ял да ти кажа. Баше е сега точно.
0: Приключи този процес с шоколадовите яйца. В момента са ти вредни.
2: Да, вредни съм. Ще ми дигнат триглицериите.
0: Димитър Стойчев ни е писал пространно така. Няма как да намалят цените, защото в глобалното село, наречено Европейски съюз, в което сме, и еврозоната, в която влязохме, крайно неподготвени. Цените са такива, каквито свят. Са така. Стандарта ни беше и ще и е, и ще бъде по-нисък от останалите в Евросъюза и еврозоната, защото нямаме производство. От най-обикновеното до високотехнологичното, което вдига стандарта на живот най-много. С далаверки от сорта на търговийки да купим от Made in China и да продадем и други подобни, не се прави икономика. И това, че някой има фирма за производство на колела или стени за катерене и фирмите им правят обороти и продават в Европейския съюз, не означава, че икономиката е цъфнала и вързала. 500 човека, работещи в дадена фирма, не определят цялата икономика на страната. Та на въпроса да се вдигнат ли заплатите, без реален произведен брутен вътрешен продукт, тези увеличения са чиста инфлация. Та реално шанс е, ако все пак се уравновесят цените с тези в Евросъюза и спрат да се качват, да не се теглят заеми, да кърпят бюджетни заплати.

а да се предприемат инвестиционни проекти, носещи приходи на държавата, ама не да купят поредните камери за следене на МПС-та и да дърят хората с глоби, а да се инвестира в дейности, които вдигат продукта, вдигат производствени капацитети и да се помисли за образованието, да не се произвеждат излишни хора, а от това, което има нужда да функционира държавата.

0: говори за едно визионерство, напред, което ние не виждаме. Ние тук обичайно действаме от днес до максимум следващите 6 месеца.
1: Този път това правителство има по-широк хоризонт. Що се отнася до нещата, които той каза, те не са съвсем така, всъщност. Защото това е една много популярна опорка, но всъщност България развива доста високотехнологични продукти с добавена стойност. Така, например, имаме само 29 автомобилни завода. Освен това, произвеждаме битова техника, комуникационно оборудване, части за медицински изделия. В фармацевтичната и козметичната промишленост България е силен регионален производител на лекарствени продукти, водещ световен износител на розово масло.
0: Хич, не е като да сме без производство, но можем по-добре. Всъщност може много по-добре. То е недостатъчно това, което ни се случва.
1: Да, разбира се, трябва да развиваме това.
2: Така, то няма хора, за да се развиваме.
0: Айде, няма хора.
2: Няма, ами как?
0: Викаш, сега като дойдат пак от Бангладеш, нещата ще се балансират.
2: То е пълно с такива от Бангладеш, точно, защото половината са мотат по кафенетата по цял ден.
0: Ми не, защото са мотат, защото особено пък в туристическата сфера, където там е тая ситуация с най-плива, с този тип работна ръка, просто не иска да плащат повече на хората, кой ще ходи да им работи за малко.
1: Специално за тия производства, които казах, не е необходим нискокачествен персонал,
0: да.
1: А трябва да си го създадем сами. Тук е ролята на образованието, наистина. И така, че тези професии наистина да бъдат атрактивни за хората. Защото имаме специалисти, но те отиват някъде другаде.
0: Дали бихте могли сега от ваш опит във вашата си сфера, всеки да даде пример, да ни звънете на 087-850-1000, да кажете във вашата сфера, в която работите, как стоят нещата в този сектор, какво знаете за него, как се развиват, какво правим ние тук самите. Може да споделите на страницата ни във Фейсбук или директно в ефир по Витоша.
3: Играта започва! Гол! Гол! Гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
4: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
5: Ти, къде изчезна?
6: В Paradise Center и съм бясна.
5: Какво пак?
6: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
5: Тръгвам веднага с стария си iPhone.
7: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Paradise Center. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
8: Пролет, празници, пътуване.
9: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
8: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
9: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
8: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
10: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
11: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
12: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? Страсти БГ сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. Страсти БГ, да го направим лесно!
13: Кой е виновен? Коя улика променя всичко? Гледай само по нова Дъждът оставя следи и се включи в играта на Радио Витоша. Разследвай с Ангелина и Фишер. Напиши своята версия в сайта на Радио Витоша и можеш да спечелиш романа Дъждът оставя следи, подписан лично от автора. Може би точно ти ще разкриеш истината.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Добре утро, Трайка, не разсъмва не сътрешната. Сега само да вдигна.
1: Аз не мляскам, какво спри да мляскаш?
0: Ами, ти това правиш.
1: Аз имам така висока култура на хранене. Даже си попих със салфетка устата, като ядах солети.
0: Само държа микрофон. Е, сега измляска, не се личу.
2: Не.
0: Добре.
1: Това е от артикулацията ми. Не хода често на логопед.
2: При тия цени да мляскаш непрекъснато.
1: Да,
2: проявно лош вкус.
0: Всъщност за цените може да ни пишете на страницата във Фейсбук, да звъннете на 087-850-1000 или във Viber, да ни споделите в коя сфера работите и се развивате, как вървят нещата при вас, има ли някакъв прогрес или напротив стагнация. И въобще, като говорим за формата на оцеляване и дай Боже развитие на нашата държава, кое е по-добре? Да намалят цените, да ни увеличат заплатите или най-практично и двете?
1: Поне,
0: първо
1: аз
0: кафе, закуска. Опре ли си?
1: Не, мога да мляскам, а поне не забравям ефирния телефон. Само казвам.
2: Бейби!
0: Аз ще кажа какво

0: Добро утро, трайка на разсъмване, събуждане с Майли Сайрас Поветуша и утрото на четвъртък, 28 май. Време за ставане заедно, посрещаме деня.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Правилата в 52-то Народно събрание ще бъдат гласувани окончателно днес. Това ще позволи парламента да започне своята работа по същество с задаване на постоянни комисии, които да разглеждат внесените законопроекти. Правилника на парламента скара опозицията и управляващите още в първи им работен ден. Според опозицията, Прогресивна България налага автокрация в парламента, като ограничава сериозно правомощията на останалите партии и на обществото. Обяснението на формацията беше, че идеите им целят работата на депутатите да стане по-ефективна и по-бърза. Над 400 къщи в 10 населени места са засегнати от водното бедствие от последните дни. Социални работници са ги посетили, за да опишат щетите. До сега в Дирекцията за социално подпомагане в Велико Търновско, Габровско и Ловешко са подадени 87 заявления за еднократна финансова помощ от държавата. Размерът е до 1171 евро за покриване на жизнено важни нужди. Пострадалите могат да получат и до 1300 евро за нови домакински електроуреди и до 1550 евро за възстановяване на щети. Помощта се отпуска, когато засегнатия имот е основно жилище и законно построен. В случай, че той е застрахован, социалните служби правят оценка каква да е помощта. Премиера Румен Радев е на визита в Брюксел, където се очаква да се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн и председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. Министър-председателят е в белгийската столица от вчера, където се срещна с премиера на кралството Барт де Вевер. Това е третата европейска визита на Радев в качеството му на премиер. Първата беше в Германия, вчера той беше в Париж, където бе прият от френския президент Емануел Макрон. Преди срещата си с него, премиера заяви, че Европа е закъсняла с усилията за започване на преговори с Русия и трябва да направи много бърза преоценка на своята стратегия и подход към този конфликт. Той подчерта, че стремежът за мир чрез сила и опита за постигане на конвенционална победа над най-голямата ядрена сила крият риск от опасна ескалация на войната в Украина. Днес на визита в Брюксел е унгарския премиер Петер Мадиер, който също се срещна с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Визитата на Мадиер при председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайн не бе оповестена до снощи, когато се разбра, че тя все пак ще се състои, но в петък. Американските въоръжени сили нанесоха нови удари срещу Иран, като целта е била военен обект, стратегическия пристанищен град Бандар Абас. Централното командване на Съединените щати потвърди, че неговите сили са свалили 4 ирански дрона камикадзе, които са представлявали заплаха в района на Ормузкия проток. Удари са нанесени по наземна контролна станция в Бандар Абас в момент, когато е подготвено изстрелването на пети дрон. Ударите са вторите за тази седмица и идват на фона на крехкото примирие между САЩ и Иран и на продължителните преговори за прекратяване на 3-месечната война, която блокира трафика в Ормузкия проток. Белия дом обяви, че съобщението на иранската държавна телевизия, в което се цитира проект на първоначална рамка за меморандум за разбирателство, е невярно. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.

0: Английският Кристал Палас е новия носител на трофея в турнира Лига на конференциите, след като победи испанския Райо Валекано с 1-0 в финала игра в германския град Лайпциг. И двата отбора достигнаха първи си финал в някои от състезанията на УЕФА при едва второто си участие в Европа. Единственото попадение беше дело на Жан-Филип Матета в 51-та минута на срещата. Първото полувреме предложи повече напрежение, отколкото голови ситуации. В 11-та минута Алваро Гарсия опита да създаде нещо по-опасно пред вратата на Кристал Палас, центрирайки към наказателното поле, но защитата на английския тим се справи. Алемао не можа да изненада Дин Хендерсън в 59-та минута, след като пробва изстрел по посока на вратата на английския тим. В следващите минути футболистите на Кристал Палас се прибраха в по-задни позиции, докато Райо Валекано търсеше начин за изравнително попадение. Кристал Палас добави ново отличие в витрината си в рамките на около година, след като през 2025-та спечели Купата на футболната асоциация и трофея Community Shield в Англия.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес с усилване на вятъра от северозапад и в източна България от североизток в страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22 до 23 градуса, в североизточните райони до 32-33 в крайните югозападни. За София около 25 градуса. По Черноморието максималната температура ще бъде между 22 и 25 градуса. Температурата на морската вода 17-20 градуса. До 29 май е въведена временна организация на движението при 55 и 60 км на Тракия в двете посоки. Промяната в организацията на трафика в участъци в областите София и Пазарджик е за отваряне на прозорец в средната разделителна ивица на магистралата. Днес дейностите се изпълняват до 20 часа, а на 29 май между 7 и 12 часа. По време на работата се ограничава преминаването в изпреварващите ленти в двете платна, като трафикът се осъществява в активните ленти.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
2: Чакай, Саша, покажа добре.
3: Да. Тройка на разсъмване.

0: Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
1: Тройка на разсъмване.
0: С подкрепата на
2: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: 8.13, ново утро, 28 май. Посрещаме още един работен ден. Казваме си здрасти. Правим жестоки изчисления. Разсъждаваме отново по тема, за която си има специалисти. Но все пак това е начина като граждани и с ваша помощ да кажем на специалистите, че трябва да направят нещо видимо различно. 0878 50 000 е телефона и питаме, кое е по-добре да намерим?

0: намалят цените, да ни увеличат заплатите или най-практично е и двете. А Борислав Даскалов във Фейсбук започва така. Здравейте, няма как да ни намалят цените. Няма заложена такава политика за намаляване на разходите на хората и запазване на стандарт, отговарящ на заплатите, които са в нашата страна. Сега се сетиха управляващите да правят сайт за цените. Смях в залата. Ние, обикновените хора, пише Борислав като мен, направихме няколко независими платформи. На страницата на тройката във Фейсбук е мнението му по темата, така че той е пуснал и тези платформи като линк. В тези независими платформи, да, нали, може да се провери какво са направили, той продължава така. Във всички сектори липсват кадри, които да заемат местата на тези, които се пенсионират. За да може всяко едно производство или фирма да върви нагоре и тенденция за повишаване на заплатите на нас, обикновените хора, когато това, което произвеждаш в училищата, не може да покрие нуждите на секторите, значи не произвеждаш високо квалифициран персонал, а произвеждаш гравитиращи хора, които имат големи претенции за позиции заплати, но професионална компетентност няма и продължава с личен пример.
1: Ето, работи в частна фирма, пише той, която страда от липса на квалифицирани кадри. Идват и си отиват в рамките на 6 месеца. Ние, които сме там вече повече от 10 години, съвместяваме много дейности, което не е редно. Нашите заплати не са пипани от 24-та, въпреки инфлацията, която ни залива. Общо взето, положението ми прилича на едни по-минали години, които всички 40+ помним. Бъдете здрави, ни пише той. Благодаря за интересните теми. Всяка сутрин ви слушам. Продължавайте все така да задавате неудобни въпроси.
0: Много ти благодарим за линковете, ще проверим платформите относно това, което казва за цените, че са ги направили, са направили такива независими.
1: За връзката между реалната необходимост на пазара на труда и квалифицирани кадри, говорим от както съществува предаването, доколкото си спомням, и просто все никой не успява да направи тази връзка.
0: Ето, ние не сме единствените, ама ето и Димитър, да, който четох преди малко, и той говореше за точно това визионерство, да видиш следващите 30 години в какви сектори трябват кадри и да инвестираш това, не изведнъж се окаже, че няма лекар.
2: Еми да, в смисъл, като няма лекари, да обучаваш лекари, като няма хора в туристическия бранш, да обучаваш такива. А не някакви професии, дето никой не ги знае.
1: Имаме едни лекари. Ей, сега гледам, извинявай, точно, но това е твой съгражданин.
2: Какъв да е?
1: Хирург се похвали основния си автомобил, като си направил клипче, как кара новия си автомобил с 250 км в час.
2: Ама чак, сега това, че е лекар, значи не е тъп. Или има комплекси.
0: Или това, че е лекар, не означава, че всички хора са еднакви. Има хора, които са добре възпитани, еми, които си отговарят на стандартите на професията, което ние очакваме някакво по-културно поведение. Има и такива, които са изплискали положението.
2: Точно. Или го гледат само на пари.
0: Да, да, точно така. Така че това също, между другото, е важно, еми, относно гледането на пари, да създадеш такива кадри, че и такава система в държавата, че да не гледат на работата си като на касичка, но това е една друга жестока тема, свързана и с пътеките.
2: За съжаление,
0: с, да.
2: Да,
0: с здравето. Но ето там не сме започнали. Сега си говорим за цените и съотношението между това, което трябва да плащаме и това, което ни превеждат по сметка като заплата. 087-850-1000 е телефона, на който може да звънете, да дадете пример във вашия бранш, кое е по-добре, да намалят цените, да увеличат заплатите или най-практично и двете. Това е Трайка на разсъмване.
3: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
4: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
5: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
6: Къде, къде?
5: Е как къде? Перфекта! и Store.bg.

0: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3 евро и 99 цента за килограм и 8 кена по 330 мл Coca-Cola за 4 евро и 49 цента. Kaufland.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
5: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
6: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: подкрепата на... С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот. И със съдействието на... Гуми Falcon. Стил и сигурност през лятото. От центрове за гуми Примекс в цялата страна. И на primex-bg.com.
1: София е натоварено на излизане от Люлин през тунела, Чепинско шосе, Константин Величков, Тотлебен, Скобелев, Цариградско шосе, България, части от околовръстното. В Пловдив задръстванията са по България, Васил Априлов, 6 септември, Руски, Христо Ботев, Найчо Цанов, Коматевско шосе. А в Варна е натоварено по Христо Смирненски, Девня, Република, Васил Левски, доктор Атанас Москов, Сливница, Цар-Освободител.
2: Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

Добре утро от Трайка на разсъмване сутрешното шоу на Радио Ветоша. А докато днес проверяваме кое как се движим за в икономиката и в живота ние ни засяга персонално, ви подсещаме, че от вчера вече можете да следите нещо интересно, а именно дъжда оставя следи по нова телевизия. Една страхотна ситуация, която всъщност е направо криминална.

0: така че може да влезете на сайта ни, но и да си спечелите награда. Романа Дъжда оставя следи, подписан лично от автора.
1: Вече имахме някакви податки, видяхме въпросните дъждовни следи, но загадката те първо ще има да се заплита, а вие имате шанса да разплетете или пък поне да представите своята версия по въпроса.
2: Абсолютно. Това всичко може да го направите в сайта ни radiovitsha.com и да спечелите подписан роман лично от писателя Александър Чубанов, така че уникално копие.
0: Да, дали сте успели да видите нещо вчера, защото вчера беше първото излъчване или пък те първа ще следите. Правим го заедно.
2: Аз разгадах мистерието, но няма да кажа.
1: Аз видях, да. Също няма да кажа.
0: Ето едва ли сте разгадали? То всеки си мисли, че в началото знае кой.
1: Ти не си ли играла на тази игра, когато гледате с някой криминален филм и да кажете кой е убиец? Аз обикновено ги познавам.
2: Просто има хора, които имат бърза аналитична мисъл като нас.
1: Да.
2: Родени криминолози.
0: Аз същата история, само че проблема е, че след това се отекчавам. Ако има нещо страшно пък, много ми харесва.
2: А, да, задължително.
0: Да. Защото обичам се страхувам. Да. Иначе, що се отнася до Дъжда оставя следи, тепърво ще видим развитието му и разбира се ще видим как са се справили с най-новия български сериал по-ново.

0: Добре утро, трека на разсъмване с сутрешното шало на Радио Ветуша. Време за събуждане и втора възможност тази сутрин да участвате в играта Родени с късмет и да спечелите 2500 евро.
1: Родени с късмет.
0: Играта започва кратко, така че действайте с телефон под ръка. Чуйте кой месец ще изтеглим и ако е вашия, ни звънете на 0878 50 000, а изтегляния месец е ноември.
2: Много е лесно, просто ако вдигнем на вас, казвате добро утро и оттам нататък сме ние. Като за начало ви теглим една година и ако се окаже, че е годината на вашето раждане, стартирате с 50 евро.
3: Ако попознаем и датата, също ще получите 50 евро, обаче съвпаднат ли двете, тогава взимате 2500.
0: Добро утро!
4: Добро утро!
0: Здравей, кой си ти?
4: Аз съм Владимир Власков.
0: Може ли по-силно?
4: Владимир Власков.
0: А, добре дошъл, супер. Роден си през ноември?
4: Точно така.
0: Много се радваме. Откъде те чуваме?
4: От София.
0: Да не сме роднини. Веднага да. Ти тегля годината.

0: И тя според нас е?
1: Владо, 1990-та.
2: А да си роден на 9-ти?
3: Не, за съжаление.
0: Окончателно ти изгубихме доверието.
3: Абсолютно.
2: Ми, жалко.
0: Не се отказвай, нали знаеш така? Смелите дързаят, пак да ни извъннеш.
3: Да, абсолютно и задължително.
0: Чао, всичко хубав ден.
3: Добра. Прекрасен и на вас. Всичко добро.
4: Най-добрата музика сега и Тройка на разсъмване. По Радио Витоша.

0: Добро утро, трека на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витуша. 9 без 20 е утро, четвъртък, 28 май. А днес питаме, кое е по-добре? Да намалят цените, да ни увеличат заплатите или най-практично е и двете? Дали им контрола в магазинната мрежа би могъл наистина да е реален, така че да нещата да станат малко по-леки за джоба на обикновените потребители? Дали вдигането на максималния осигурителен праг допълнително помпа ситуацията или пък трябва да се замразят социалните помощи и услуги? Въобще, как виждате вие справяне с цялата верига? Какво се случва във вашия сектор? 087850000 е телефона.
1: На всяка манджа! Тройка!
2: На разсъмване!
0: Добро утро!
3: Ало! Добро утро!
0: Слушаме!
3: Това е важно по темата за цените и заплатите.
0: Да, малко по-силно слушаме.
3: Добре. Вчера бях доста изненадан. Съпругата ми се обади да каже, че е купила зеленчуци от кварталното магазинче. И говориме за краставици, домати, чушки. Не нещо уау, нали? Неща, които сме доста свикнали в България да ги хапваме. Вече се стопля времето и като ми каза, че сметката в това магазинче е 50 евро и аз бях, нали, как така? Така че със сигурност се усеща и обяснението, което най-много така, ми звучи логично, че нямаме местно производство, така че не знам доколко, нали, заплатите и това могат да компенсират, нали, да настигнем това, което се внася или когато едно нещо е ограничено като предлагане. Нали, има някаква логика, че трябва да е му се дигне цената, защото е по-малко като количество. Иначе за заплатите много се чуда дали някога ще доживееме да ни се каже, ей хора, идват тежки времена, ние тук визираме данък доход, за следващите 4 години ще ви го връщаме, както, нали, ни връщат част от парите, малка сума, има данъчен кредит за децата, нали, аз имам едно детенце,
0: така.
3: Нали, ни връщат данъчен кредит, по същия начин да кажа, за следващите 4 години данък доход ще се връща, нали, на хората, които си го плащат, ще се връща на края на годината или ще се връща всеки месец, няма да се удържа. И по този начин това си е 13-та заплата. 10% данък доход си е даже заплата и...
0: А ти в каква сфера работиш?
3: Аз съм в индустрията, автоматизация.
4: Да.
3: Но може да се каже и ти за по-лесно.
0: Стабилни ли са, нещата при вас и понеже спомена 13-та заплата, какъв тип подкрепа получавате от вашите работодатели? Дали правят някакви индексации или друга форма? Какво се случва?
3: Това, което се случва, което забелязваме, че миналата година се наемаха по-малко млади специалисти, които са с по-малко опит. Тази година се връщаме към това. Наистина така наречения AI бум си има отражението, че се опитаха много процеси да се оптимизират прекалено рано и, нали, това даде някакъв такъв негативен ефект. Със сигурност забелязвам, че по-малко придобивки се дават. Нали, едно време специалисти, които идваха без опит, почваха с ваучери за гориво, транспорти, какви ли още не неща.
4: Банани и сладки. Да.
3: Има много охлаждане. Но със сигурност, нали, хубавото е, може би при нас е, че все пак сме

0: ориентирани. И не се влияваме толкова, нали, от директно от местните неща. Не знам, много е,
1: да,
0: много е различно.
1: Ти от колко години работиш там?
0: Секунда само. Добър въпрос. 8 години.
1: И

0: осигурителен доход, него не му, работодателя не му индексира заплащането, просто му намалява заплатата. Нали, което виждам все повече мои приятели, нали, в сектора, споделят, че почва това да се случва и при тях.
1: Но при вас, нали, не се случва в твоята фирма.
0: Е.
1: Супер, да, добре.
2: Да. Ами това означава, че фирмата е в добро здраве все пак.
1: Да, защото... държи си на хората.
0: Държи на хората си, клиентите са извън България, което помага много.
1: Ясно.
3: Ясно, да.
1: Ами, да. Добре, да ти пожелая мир и спокойствие вкъщи и всичко добро.
0: Благодаря, всичко хубаво.
3: Чао.
4: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще станеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очакват те сигурна и висока заплата и отлични социални придобивки. На 6 юни от 10 часа отваряме вратите за теб. Ела на Деня на отворените врати. Запознай се с екипа и участвай в интервю на място. Кандидатствай сега на работа.юск.бг или се запиши за събитието на телефон 0876 024321. Дистрибуционният център на Юск в Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип.
5: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
6: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
7: SDI. Помага ти и в чужбина.
8: Майстори като Arnold's Parkside Performance. От 28 до 31 май в Lidl вземи. Акумулаторен ударен гайковард за 35 евро и 79 цента. Акумулаторна бормашина или акумулаторен аглушлайб за 81 евро и 80 цента. И комбиниран акумулаторен перфоратор за 61 евро и 35 цента. Lidl. Заслужава си.
9: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
10: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
11: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или Bodyvan.com.
12: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
13: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
12: А, говоря за обзавеждането на банята.
13: А моята дума няма ли да се чуе?
12: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
14: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на парк.

0: Добре утро, трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане заедно, 9 без 5. А тази сутрин проверяваме кое е по-добре. Да намалят цените, да ни увеличат заплатите или най-практично е и двете. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Много благодарим, че изчакахте. Слушаме.
1: Няма нищо, благодаря. Ами, слушам ви се досъм. Защото реално ние в България нямаме нито пазарна економика, нямаме контролни органи, всичко това, от което зависи пазара, цените, ние го нямаме. И за това всички търговци си правят каквото си искат, картели се наблюдават, защото не може цените на един и същи продукт да са навсякъде еднакви. Това са мен си е чисто наговаряне и доколкото съм информиран за много неща, събират се работодателите, да наговарят се какви ще са цени, какви ще са заработни заплати. И никой нищо не може да им каже, дори политиците най-често са с тях и ги подкрепят или получават от тях някакви, нали, подаръци.
0: Аз някъде четох, че нещата са много по-добре, що се отнася до цените. Не си губят времето да се събират, просто интуитивно гледат какво правят другите и си продължават в тази посока, ориентировачно с сходни цени.
1: Да, а също време гледам заплати, например, сега всички в България, говорим България, получават минимални доходи, в София са малко по-високи. Как така за една и съща работа в Трявна, да речем, взимаш минимална заплата от 1000 лева, в София взимаш три пъти повече.
2: Има разходите, тук са повече, ти в Трявна си на чист въздух сидиш, си гледаш природата. А тук около те барове, заведения, наркотици, жени...
0: Мисъл, имаш разходи.
2: По-различно
0: е. А са наркотиците ги сложи до жените.
3: Не, ако говорим сериозно, примерно в Трявна, както ти каза, найемите са на съвсем друго ниво. Ходиш пеш на работа, така
2: да,
3: че все пак...
2: ядеш чиста храна.
1: И найемите е неща, добре, говорим за производство, нали?
0: Да.
1: Една и съща фирма, да речем, по един е получава 1500 евро, другия получава 1500 евро. А едно и също се работи, едно и също се произвежда. Не може, значи, има някъде нещо, което не е така.
2: Абе, човек, ти знаеш колко ми струва обяда в София, бе? Как мога да сравняш такива
0: неща? Той ти обяснява, че производството.
2: Ми това производство, аз... Произвеждам болтове и гайки, нали ще отида да ям? Един такъв фюжън бургер ми е 20 евро. От телешко Black Angus.
1: Няма там никога 20 евро за бургер.
0: Ти не чули, че е фюжън бургер?
2: Правено от хипстери. Какво си
0: мислиш? Ясно. Много ти благодарим, че обърна внимание на това.
1: Аз искам нещо друго да кажа. Исках да кажа, че работодателите
0: лъкни от плъвти си.
1: А работниците едва вързат краищата.
0: Вярно.
1: И в крайна сметка, само работодателите им дават да се оправдават, а пък никой не слуша работника и не му пука за него. И до кога ще е така, и не знам, а някой изобщо...
0: Ти дори в здравния сектор можеш да погледнеш каква е разликата между заплатите на шеф на отделение и обикновен лекар. Вярно е, че отговорностите и квалификацията е друга, обаче става дума за гигантска пропаст.
1: Вижте, съществуват ми е медицинска сестра и да ви кажа, работи за фактически 650 евро. Медицинска сестра.
2: Да.
1: И се грижи за толкова хора и благодарността, която те хората я изказват, нали? Те постоянно го казват, но това не е храни. Нали?
0: Да, не я храни. После един от телевизора ти обясня, че ще си внесем по-евтини сестри.
2: А някои шефове на болници взимаха по 15 000, ама това е друга тема.
0: Не, то пак също гигантска пропаст, наистина.
3: Не говорим за държавните неща, в частните молци зададат, каквито искат.
2: Ти като шеф на болница не пипаш пациенти. Ти си цял ден на печати и на подписи. Това всеки мой и аз мога правя.
1: Значи се обогатяват за петка на обикновените хора. И ние нищо не можем да направим. И аз това исках да попитам, разбирате ли?

0: кога ще направим нещо. Не само да говоря, кога ще можем да направим нещо.
1: Когато имаме желание.
2: Механизмите, с които разполагаме, са тези. Публично говорене, натиск, протести, гласуване, синдикати, такива граждански инициативи, които дават примери, разработват програми, опитват се да влязат в контакт с администрация в конкретния сектор.
3: Понеже говориш конкретно за работниците, има синдикати.
0: Не, ох, господи, къде ще е синдикати, бе, хора? Аз съм в силата економика и виждам какво чудо е. Няма синдикат, няма нищо.
1: Е, нали имаш един шеф на синдикати без един ден работен?
2: Защо си в силата економика?
0: Нищо, защото ми плащат на едни пари, пък ме осигуряват на други. А изобщо е, какво да ви говоря, бах ти? И
1: Малко го коригирай.
2: Да. Ясно. Ами, съжаляваме да го чуем това все още за теб, но ти благодарим, че се обади да споделиш. Всичко добро.
1: Благодарим ти. Чао.
2: Това е Тройка на разсънване.
4: От студиото на Радио Витоша. Новините.
5: Във Велико Търново ще се проведе националното съвещание на МВР с ръководния състав на областните дирекции от Северна България, в което ще участва и вътрешния министър Иван Демерджиев. На заседанието ще бъдат поставени основни задачи пред структурите на МВР, сред които противодействието на корупцията, пътният травматизъм и наркоразпространението. Очакват се и подробности около проведената снощи акция на полицията и ГДБОП в столичния квартал Дружба, при която бяха задържани 7 души. Предполага се, че става въпрос за разбито депо за разпространение на наркотици в квартала. До дни новото Министерство на иновациите и дигиталната трансформация ще пусне мобилно приложение за цените на храните. В него всеки ще може да си направи кошница с продуктите, които иска да напазарува и ще може да провери в кой от магазините наоколо този продукт е най-евтин. Приложението ще използва данните от съществуващия вече сайт Колко струва БГ. То ще изпраща и данни към малките търговци с най-търсените от потребителите стоки, за да се ориентират какво да зареждат и как да са по-конкурентни на пазара. Епидемията от ебола в Демократична република Конго има смъртност от под 25%, което е значително по-ниска от смъртността при предишни епидемии, съобщи Световната здравна организация, цитирана от Франс Прес. От началото на епидемията, обявена в Конго в средата на май, СЗО регистрира повече от 1000 предполагаеми и потвърдени случаи на ебола в страната. Потвърдено е, че 10 смъртни случая са в резултат на заболяването, докато други 223 души се предполага, че също са починали от заразата. Става ясно в публикуваните данни. Един смъртен случай от ебола е потвърден и в съседна Уганда, а за 6 души е потвърдено, че са заразени в страната. Здравната служба на ОНЕ предупреди, че настоящото разпространение на вируса, за което се смята, че е циркулирало, без да бъде регистрирано от известно време, вероятно е много по-голямо. Американската армия заяви, че в сряда е поразила плавателен съд на предполагаеми наркотрафиканти в източната част на Тихия океан, като при удара са загинали 2 души, предава ДПА. Разузнаването потвърди, че плавателният съд е минавал по известни маршрути за трафик на наркотици в източната част на Тихия океан и е участвал в операции за наркотрафик, пише в публикувано в социалната мрежа X изявление на Южното командване на САЩ. Агенция ДПА отбелязва, че не е могла да потвърди информацията за участието на плавателния съд в трафик на наркотици чрез независим източник. Правителството на американския президент Доналд Тръмп през септември започна да осъществява военни операции срещу кораби в Карибско море и източната част на Тихия океан, като заяви, че целта е да се ограничи международният трафик на наркотици. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Третият поставен Новак Джокович подобри рекорда на швейцареца Роджер Федерер за най-много изиграни мачове на един турнир от големия шлем. Джокович се класира за третия кръг на откритото първенство на Франция по тенис след успех над представителя на домакините Валентен Ройе с 6-3, 6-2, 6-7, 6-3 за 3 часа и 47 минути. Това беше 120-ят мач на легендарния сърбин в турнира. Предишният рекорд за най-много изиграни мачове в една надпревара от големия шлем беше на Федерер, който играл 119 пъти на Уимбълдън. В най-оспорвения трети сет Новак Джокович и Валентен Ройе си размениха общо 4 пробива, а сръбският тенисист пропусна матчбол при 6-5 в последвалия тайбрек, който французинът взе с 9-7 точки. Следващия противник на Джокович ще бъде португалецът Жоао Фонсека, 28-ми в схемата, отстранил Дино Призмич от Хърватия след обрат 3-6, 4-6, 6-3, 6-1, 6-2.

0: Осмият поставен Алекс Деминор от Австралия и 11-тият схемата руснак Андрей Рублев достигнаха до третия кръг в Париж.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма. Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уремил Форте Макс от Натурфарма. И с съдействието на
2: Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Днес, с усилване на вятъра от северозапад, а и в източна България от североизток, страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22 до 23 градуса, в североизточните райони до 32-33 в крайните югозападни. За София около 25 градуса. По Черноморието максималната температура ще бъде между 22 и 25 градуса, температурата на морската вода 17-20 градуса. До 29 май между 8 и 17 часа се полага маркировка в участъка от 0-я до 10-я километър на автомагистрала Струма в двете посоки. При изпълнение на дейностите поетапно се ограничава преминаването по активната лента в двете платна за движение, като трафикът се пренасочва в изпреварващата лента. Необходимо е шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация и ограничението на скоростта.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: împreună sunt Milena, Chiriu și Tudor.
1: Și la
2: Troică ne răsâmbăne!
0: Spud crepătă на
3: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
4: Добре утро, Тройка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша 9 и 12. Ново утро и нова тема. Дали всеки ден сме специалисти по нещо различно или поне си споделяме човешкия и професионален опит, разбира се. Виждайки какво се случва с икономиката и живота ни, естествено е, че от ден на ден всички са все по-притеснени. Как може обаче да бъде овладяна ситуацията сега? Тази сутрин в Тройката питаме, кое е по-добре? Да намалят цените, да ни увеличат заплатите или най-практично и двете. Наглед повърхностна формулировка, но всъщност можете да звънете и да споделите как се случват нещата във вашия сектор. Имате ли грижа, отношение, уважение от страна на работодателите си, съобразено с инфлация и с това, което се случва по света и у нас, разбира се. Чувствате ли се относително спокойни? Къде и какво трябва да се регулира? Виждате ли добри първи крачки и опити сега, които се случват вече? Може да споделите в Тройка на разсъмване. Добро утро!
5: Добро утро, Радио Витоша. Темата...
4: Разбира се, слушаме.
5: Искам да кажа, че протестите, които направихме, за да бутнем старото правителство, сигурно се надявах да покажат на народа неговата сила. И това не е на нашия народ, това е на всички народи. Силата на силния или на този, който дава работа, работодателя, е, че ще ти каже, виж какво се аз тук, ти давам едни пари, ако на теб не ти стигат, следващи ти си отиваш. Да, обаче работника, ако е човек и ако сме задружни като нация, като се съберат, ще му кажат всичките ми, няма да работим за тези пари и той ще стане безисходица.
6: Така е, прав си.
5: Същата работа и правителството. Като сме задружни, няма да има значение кой не управлява, казваме и това не ни харесва. Довиждане. Идват следващите. Докато не се научат, хипотетично говоря, от 10 след...

0: вместо да крадат 8, да откраднат 2 и 8 да ги инвестират в народа.
1: Ти в коя сфера работиш?
0: Аз съм учител.
1: Охо. Да, охо, наистина.
2: Знаеш, и говорихме си преди малко за това, че връзката между училището и реалната подготвеност на децата за това какво ще работят, въобще как ще се справят с живота си, някъде се къса. Според теб, така ли е?
0: Ами да, къса, защото вие много добре знаете как едно време е имало директна връзка между фирмите и учениците, като стажове, като програми и така нататък, макар че пък сега нещо се обърнаха нещата и работодателите даже в някои сфери, като IT сферите, предпочитат хора, които, да кажем, не са завършили конкретно тази сфера, ама да си ги вкарат да им направят едно вътрешно обучение 6-месечно и да си ги възпитат по тяхните
1: правила. Да, това е другата алтернативна форма. А какво преподаваш ти?
0: Аз съм в спорт. Виж, останем спорт.
1: Имаш ли наблюдения, че, нали, защото пък това е другото, което се говори, защо трябва, не трябва ли всъщност образованието да е добро, когато говорим за средното образование, а не да има толкова фокус квалифицирани кадри, защото по този начин обучаваме децата да са работна ръка, пък те биха могли да искат да се развиват в друго поприще.
2: Ама то може да има диференциация.
0: Виж, чакайте сега. Света не е почнал вчера. Значи ние от време едно си има хора с различни характери, които едните искат да бъдат управлявани, другите не искат да бъдат управлявани, едните не им се учи, другите им се учи. И въпрос до характера.
1: Да, едните искат да завършат техникум и да се занимават с, примерно, някакви електричарски истории, другите искат да са лекари.
0: Да, и третите искат да се конскапация, някой да им каже сега схвани крушката и почвай да въртиш надясно и ще завиш.
2: А пък четвърти не искат нито едното, нито другото, да взимат пари и да не правят нищо. Но, да, за съжаление...
0: Тук въпросът не е до пари. Тук въпросът е до обединение. Тук въпросът е, че ако ние всеки дава личния пример, кое е, нали, добрия пример, тогава нещата ще тръгнат напред. Когато примера навсякъде е виж всяко. Можем по втория начин. Виж всяко. Абе, дай тук едни пари, не дей да се наредиш на опашката. И това пример, този менталитет вече толкова не се, как да кажа, внедрил в ДНК-то, че има обратим процес, но ще е много труден.
1: Можем ли да дадем относно този пример, който ти даваш, такъв пример, че самата култура на мислене, в която и да е работна сфера, да е на принципа, че каквото и да работиш, независимо в каква част от йерархията по веригата си, дали работата ти е по-малко квалифицирана или не, каквото правиш, да го свършиш спрямо ангажиментите ти, които си поел, максимално добре. Тоест въпрос на култура е не да отбиваш номера, а да го свършиш колкото се може по-качествено.
0: Сега това нещо ще работи само единствено, когато с всеки един работник, без значение на какво ниво е, преди това през неговия живот е говорено. Защото, съгласете се, има много хора, които растат и биват оставани така на произвола, между капките минават. Между капките имам предвид, че примерно правят някаква малка беля, да не им се обяснява кое е правилно, кое не е правилно. И идва един ден този човек да работи. И вика, вижте, ако мен не ми се работи, ама пък до 900 лева, примерно, толкова ще работя.
1: Значи е въпрос на възпитание и себеуважение. Това е
2: и не само. Много е важно това, което спомена Милена преди малко, да бъде забелязано и стимулирано и поощряно. Защото един път, нали, ще дадеш всичко от себе си, втори път и на третия път си ще си кажеш, ами за кого правя това нещо.
0: Вижте какво се случва в образователната система. Един ученик, когато е проблемен, какво се случва с него?
1: Оставят го да прави каквото си искаш. Забележка.
0: Забележка, втори път, трети път, доклад, изключване, проблема се премества другаде. Не се решава.
2: Да.
1: Ясно. Така е, да. Много-много ти благодарим за обаждането. Казваме ти чао сега и успешна работа с децата. Всичко добро.
0: Всичко добро на вас.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена Криско, Торино и Пашата.

0: The Voice Turleto. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
2: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
3: Великият понеделник.
4: Сещаш се.
3: Всеки понеделник. Hey!

0: Lucky Nova.
1: Ехо!
2: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на два двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който зареди поне 20 литра Eco Racing 100 или Diesel Double Filtered с регистрирана Eco Smile карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
3: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
5: Имаш много странно в тия кости.
6: Какво?
5: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
6: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
5: Навярно се си случили много неща.
6: Намерени са кости в Рилския манастир.
5: Не подгответ се домаш, това ти пак да говорим.
7: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
8: Този юни Радио Витоша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
9: Full disclosure to the whole world.
8: Влез на сайта на Радио Витоша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе.
9: People are starved for the truth.
8: Денят на истината настъпва от 10 юни само в кината и IMAX.
9: When the time is right, everything will become clear.
10: Подкрепата на...
11: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
12: И със съдействието на...
13: Гуми Falcon. Стил и сигурност през лятото. От центрове за гуми Примекс в цялата страна. И на primex-bg.com.
14: София е натоварено под Даниил Николаев, Ситняково, Цариградско шосе, Шипченски проход, Драган Цанков, Пео, Яворов, Симеоновско шосе, Черни връх, България, Бъкстон. Пловдив е натоварено по Коматевско шосе, България, Васил Април, 6 септември, Руски, Христо Ботев, Найчо Цанов. А във Варна натоварване има на по булевардите Христо Смиренски, Девня, Република, Васил Левски, Сливница, Цар Освободител.
15: Витоша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
16: И най-излучваните хитове.
17: Витоша, топ 20.
15: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
16: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
15: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
17: Витоша, топ 20.

0: Играта започва и изтеглихме месец октомври. Очакваме ви на 087850000, ако искате пари и сте родени през октомври.
1: Една от парите, които може да спечелите сега, ви държат влага чак до рождения ви ден през октомври, но първо трябва да вдигнем точно на вас.
2: Разбира се, и да
0: се
2: опитаме.
0: Не казва и влага, цяло лято може да вали.
2: Да. Да се опитаме, както се казва, да ви познаем годината на раждане. Ако го направим, взимате 50 евро. Ако ви познаем и датата, тогава също взимате 50 евро.
0: И разбира се, началото е да успеете да се свържете с нас. Имаме по един герой на теглене и си казваме добро утро сега. Добро утро!
3: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Ами обажда се Росен Вителов от Варна.
0: А, Росене, здрасти, радваме се да те чуем. През октомври ли си роден?
3: Да.
0: Как ти върви при нас?
3: Ами предните два пъти, с които се свързах, Нищо.
4: Еми, то...
1: Им трети път сега, майка ми поставя.
0: Теглим ти годината. И тя според нас е...
1: Роска, 2002.
3: О, не.
2: Добре, да те пробваме с датата, поне тогава да си роден на 20-ти.
3: Ами и там не, за съжаление.
1: Нищо, не се отчаивай. Упорите те печелят.
0: Нали не си участвал в мащабния незаконен строеж?
3: Не.
0: Добре. Нали наши слушатели всички са почтени?
2: Абсолютно.
3: Да.
0: Хубав ден да ти пожелаем.
3: Хубав ден за вас.
0: Чао, чао. А ако искате парите, изчаквате да отребудим се отново заедно и имате три възможности с родени с късмет. 7.30, 8.30 и 9.30 по Витоша.
5: Тази сутрин и тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
6: Тройка на разсъмване!

0: Добро утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на радио Витоша The Weeknd. Утрото на вторника, ами не на четвъртък, 28 май. Нали? Да задържим още ни. Ами, не искам по-дълга седмица.
1: Знам, разбира се.
0: Това е да.
1: Гориш.
0: Точно така. Тази сутрин в тройката ви очакваме. 21 градуса е температурата в София сега. В Пловдив 24, Варна 22, в Бургас 23. Бързо минаваме от какъв дъжд, колко е хладно изкапано, на колко е горе. Но за сега търсим златната среда за друго. Кое е по-добре? Да намалят цените, да ни увеличат заплатите или най-практично е и двете?
2: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
0: Добро утро!
3: Ало! Добро утро!
0: Слушаме!
3: Обаждам се по темата за цените и заплатите.
0: Да, да. Малко по-силно слушаме те.
3: Добре. Вчера бях доста изненадан. Съпругата ми се обади да каже, че е купила зеленчуци от кварталното магазинче. И говорим за краставици, домати, чушки. Не нещо уау, нали? Не неща, които сме доста свикнали в България да ги хапваме. Вече се стопля времето и като ми каза, че сметката в това магазинче е 50 евро. И аз бях, нали, как така? Така че сигурно се усеща и обяснението, което най-много така, ми звучи логично, е, че нямаме местно производство. Така че не знам доколко, нали, заплатите и това могат да компенсират, нали, да настигнем това, което се внася, или когато едно нещо е ограничено като предлагане. Нали, има някаква логика, че трябва да му се дигне цената, защото е по-малко като количество. Иначе за заплатите много се чуда дали някога ще доживееме да ни се каже, ей хора, идват тежки времена, ние тук визираме данък доход, за следващите 4 години ще ви го връщаме. Както, нали, ни връща част от парите, малка сума, има данъчен кредит за децата, нали, аз имам едно детенце,
0: така.
3: Нали, ни връща данъчен кредит, по същия начин да кажа, за следващите 4 години данък доход ще се връща, нали, на хората,

0: ти го плащат, ще се връща на края на годината или ще се връща всеки месец, няма да се удържа. И по този начин това си е 13-та заплата. 10% е данък доход си е даже заплата и...
1: А ти в каква сфера работиш?
0: Аз съм в индустрията, автоматизация.
2: Да.
0: Но може да се каже и IT за по-лесно.
1: Стабилни ли са?

0: специалисти, които са с по-малко опит. Тази година се връщаме към това. Наистина така наречения AI бум си има отражението, че се опитаха много процеси да се оптимизират прекалено рано и нали, това даде някакъв такъв негативен ефект. Със сигурност забелязвам, че по-малко придобивки се дават. Нали, едно време специалисти, които идваха без опит, почваха с ваучери за гориво, транспорти, какви ли още не неща.
1: Банани и сладки.
0: Ще ли има едно охлаждане. Но със сигурност, нали, хубавото е, може би при нас е, че все пак сме, ние сме експортно ориентирани. И не се влияваме толкова, нали, от директно от местните неща. Не знам, много е,
2: да,
0: много е различно.
2: Ти от колко години работиш там?
0: Секунда само. Добър въпрос. Ами, 8 години.
2: Но все пак от всичките тези катаклизми, които се случват от COVID насам, усещаш ли подкрепа от работодателите си, мисъл за вас?
0: Мисля, че се опитват, защото чувам, примерно, мой приятел вече трета година или четвърта, като дигат максималния осигурителен доход, него не му, работодателя не му индексира заплащането, просто му намалява заплатата. Нали, което виждам все повече мои приятели, нали, в сектора, споделят, че почва това да се случва и при тях.
2: Но при вас, нали, не се случва в твоята фирма. Супер, да, добре.
0: Да.
1: Ами това означава, че фирмата е в добро здраве все пак.
2: Да,
1: защото
2: държи си на хората.
0: Държи на хората си, клиентите са извън България, което помага много.
2: Ясно.
3: Ясно, да.
2: Ами,
3: да.
2: Добре, да ти пожелая мир и спокойствие вкъщи и всичко добро.
0: Благодаря, всичко хубаво.
3: Чао.
4: Лято с неустоими предложения. Заслужава си от 25 до 31 май в Лидъл. Бял земел с 60% намаление за 4 цента с Лидъл Плюс. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина Хикс Хиксел за 5,62 евро килограма. Смядовска луканка Хикс Хиксел за 5,36 евро. 6 броя изворна вода за 1,40 евро. И 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2,70 евро. Лидъл. Заслужава си.
5: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
6: Поръчката иде.
7: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни във Вида Сарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
8: Подкрепата на Радио Витуша.
9: Спестявай в Била. Вземи чери домати 2,49 евро за килограм. Ябълки Golden Delicious 1,39 евро за килограм. И краставици Гергана Била градини 1 килограм за 2,99 евро. До 3 юни в Била.
10: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
8: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credisimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App. Кой е виновен? Коя улика променя всичко? Гледай само по нова Дъждът оставя следи и се включи в играта на Радио Витуша. Разследвай с Ангелина и Фишер. Напиши своята версия в сайта на Радио Витуша и можеш да спечелиш романа Дъждът оставя следи, подписан лично от автора. Може би точно ти ще разкриеш истината.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: утро. Трайка на разсъмване, събърдане с Оливия Родриго, докато е извън ефир, спорим дали Ирландия и кънтрито са си подали ръка в една модерна версия. Сега си казваме здрасти в трайката и имаме още малко време, за да обсъдим заедно тази сутрешната тема.
1: Въпросът в тройка на разсъмване.
0: Кое е по-добре, да намалят цените, да ни увеличат заплатите или най-практично е и двете? Николай Кавръков ни е писал току-що. Безумна идея изобщо за разговор. Ники, много ти благодарим. Така да, пръв прочита инфантилно, но той продължава така. Цените се регулират от свободен пазар. Ако държавата не направи такава среда на нормално функциониране на свободен пазар, цените никога няма да се нормализират. За да паднат, трябва да се намали покупателната способност на населението, което е болезнено, но това е лека. Който смята, че това са глупости, нека прочете как се е справил с инфлацията Пол Волкър, който е легенда в историята на централните банки. Има информацията налична в интернет. Абсолютно сме сигурни, че и специалистите, които

0: отговарят за менажирането на икономиката на държавата ни и го знаят всичко това. Въпросът е, че по този начин, давайки обратна връзка и чувайки хората сутрин, даваме примери в различни сектори, както слушахме от хората, които се обаждат, какво се случва, как се процедира и разбира се, показваме, че по някакъв начин ни пука. Така че да, наистина, може би трябва да се върнем и към по-рано тази сутрин, когато си говорихме и за това, тъй като той маркира свободния пазар. На мен винаги ми се искало повече да се набляга не на това, че свободния пазар е нещо като свещена крава, гуруто, Господа и всичко останало на живота ни, а на първо място е човека и всичко трябва да бъде насочено към това, как по-комфортно да живее човека и той трябва да е господар на нещата, а свободния пазар е проекция.
1: Свободният пазар не бива да се пипа, защото е опасно, но всъщност това е той, за което казва, че единствено и само свободният пазар може да регулира нещата. Това е една икономическа теория, която е много стара, още от времето на Адам Смит от 19 век. В 21 век вече в постиндустриалната революция и в модерното икономическо общество, което е взаимосвързано, има регулация на пазара, което
0: да,
1: не го
0: изключва. Да, има много
2: механизми, точно. Да. Не забравяме и картелите.
0: Надграждаме!
2: Не забравяме картелите, множеството, как се казва, обекти с един и същи собственик, така че не ми разправите за пазара, че ще урегулира.
0: Да, тоест това е свещеното животно, което трябва да ни определя живота, а ние да направим така, че да видим с какви механизми да го подобрим. Намекваме, както обичайно, всяка сутрин, че всеки трябва да си поеме отговорностите към гражданите на държавата в случая и затова даваме знак, че всички са на штрек и следят как това ще се случи от тук насетне. А за какво ще си говорим утре сутрин, ще стане ясно между 6 и 10 по Витоша. А сега ви подсещаме, че може да участвате в едно приключение. Това приключение всъщност е най-голямата тайна в историята на човечеството. Мащабен трилър, който се казва Денят на истината. От 10 юни ще е в кината, а наградите ви очакват и чрез сайта ни radiovitosha.com.
1: Просто заповядайте и Денят на истината ви предлага една интригуваща среща, или може би пък не, кой знае, точно там е загадката, с чущ разум в Вселената. Дали сме сами, както смятат много хора, или пък напротив, те са тук между нас.
0: Зарежи темата, актьорите са важни.
2: Е, да, те са и са готини актьорите, да. А иначе вие може да спечелите ваучер за преживяване, като се превърнете в търсачи на съкровища и тайни из цяла България, както и двоен билет за филма Денят на истината и естествено пуканки и напитка.
0: Само трябва да влезете в сайта ни radiovitosha.com да попълните формата и да отговорите на въпроса, кой легендарен режисьор застава начело на тази мащабна кинопродукция. Изброени са три варианта.

0: Райка, наръсъм върне с сутрешното шоу на Радио Овето. Ще изчезваме, утре си казваме добро утро, а тук след новините е Боби Софис Брейк по Витоша.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Земите на незаконен град и горска територия е абсурд да се променя предназначението и през октомври 2023 горски служители отиват на проверка и констатират сеч и строителство и уведомяват РИОСВ, община Варна и всички други институции, включително полицията. И докато там бетонът расте, продължават проверките и уведомленията към прокуратурата, но не последва нищо. Още тогава е трябвало общината да издаде мярка спиране на всякакво строителство и ако в рамките на срока предписанието не бъде изпълнено, да отидат и да го изчистят. Това каза пред нова министъра на земеделието Пламен Абровски. По думите му, незаконният комплекс е създаден върху терен на гора, предвидена за дърводобив. Именно за това никой не е имал сгради, подлежащи на удостоверение за търпимост. Според земеделския министър, председателя на ДАНС е наложил принудителна административна мярка на един от инвеститорите на мащабния комплекс, а 10 дни по-късно тя е отменена. Това действие ще бъде обект на проверка и ще бъде изискано обяснение. Абровски обясни, че новите мерки срещу спекулата предвиждат промоциите в търговските вериги да не бъдат за сметка на доставчика. Искаме споделена отговорност между различните участници във веригата 50 на 50. Конкуренцията в бранша е жестока, но трябва да има някаква честност. Ефектът от мерките ще бъде положителен. Съвсем скоро ще обявим инициативата Кошница с грижа. Първа стъпка от множество действия за по-ниски цени. Очаква се вследствие на това цените да паднат с над 10%. Нея доброволно се включват всички вериги, както големи, така и малки, поясни земеделския министър. Според него е недопустимо вносните продукти да имат по-малка надценка от българските, за да се продават по-лесно. Пример е прясното мляко, но има продукти, които са по-евтини у нас, отколкото ако бъдат внесени, но са недостатъчно количество. Най-къса доставка има при големите търговски вериги, а при малките квартални магазинчета има най-голямо оскъпяване, посочи още Абровски. Трябва да има проверка на действията на Борислав Сарафов, това коментира пред БНТ Велислав Величков от Продължаваме промяната. Той е на мнение, че оставката на Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор не решава проблемите в прокуратурата. По думите му, общественото напрежение и политическата воля са довели до оттеглянето на Сарафов, но тепърва трябва да се търси отговорност за действията му. Величков коментира, че развоя около Сарафов е настъпил бързо след политическите промени. Те обикновено така се развиват бързо, когато някой вземе властта, получи политически бонуса да изпълни свое обещание. Видяхме, че Сарафов освободи поста само 2 дни след изборите и 2 часа след призива на господин Демерджиев. Усети посоката на вятъра. Върховният представител на Европейския съюз по външната политика Кая Калас заяви, че не е в интерес на никого войната между Иран и Съединените щати да продължава. Изказването ѝ идва на фона на предупрежденията на Доналд Тръмп за възможно подновяване на военните действия при провал на преговорите. В момента те се намират в тази изключително опасна зона между войната и мира и не е в интерес на никого този конфликт да продължи, каза Калас. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Александър Зверев се класира за третия кръг на откритото първенство по тенис на Франция. Поставения под номер 2 в схемата германец отстрани чеха Томаш Махач след 6-4, 6-2, 6-2. Зверев, който взема трето място в световната ранглиста, допусна едва една точка за пробив в целия двубой, продължил час и 46 минути, докато Махач беше сериозно затруднен от физически проблеми в горещото време. Следващия кръг на Ролан Гарос, финалист от 2024 година, ще играе срещу Кентен Али. Представителя на домакините елиминира 32-я в схемата свой

0: за народник Юго Юмбер 6-4-7-6-7-6. Номер 15 Каспер Руд също се класира за третия кръг в Париж. Норвежецът, който достигна до финалите в Париж през 2022 и 2023 година, се наложи лесно 6-3-6-2-6-4 срещу сърбина Хамат Меджедович за по-малко от 2 часа на корта. Следващия противник на Руд ще бъде Томи Пол. Американецът, който е поставен под номер 24 в схемата, победи Лоренцо Сонего от Италия 6-3-6-2-6-4.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес с усилване на вятъра от северозапад и в източна България от североизток страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22 до 23 градуса, в североизточните райони до 32-33 в крайните югозападни. За София около 25 градуса. По Черноморието максималната температура ще бъде между 22 и 25 градуса, температурата на морската вода 17-20 градуса.
2: Вевиен, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Още два дни до края и на тази уж по-кратичка работна седмица. Нищо. В ден четвъртък след 10 старта, каза Мадонна и Сабрина Карпентър в Bring Your Love.

0: Марк Ангел, Far From Everything, не е точно всичко, малко по-далече от уикенда, но нищо и това ще дойде. А в ден четвъртък, между другото, в първата седмица, поредната ни хубава филмова игра, за която имаме време. Също днес до 2 да си говорим достатъчно. И Софенбах след малко тук в Miles Away.
1: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на 2 двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който зареди поне 20 литра Еко Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърт с регистрирана Еко Смайл карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Aquilon размер M за 2 евро и 99 цента и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3 евро и 89 цента. Kaufland.
3: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
4: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
9: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
10: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
11: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
12: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: Едно интересно продължение на любим филм «Дяволът носи Прада 2» и начинът, по който да, само Леди Гага и някои други отличени изпълнители могат да го озвучат с пилотен сингъл от този саундтрак Runway с участието на Долчи. А сега за друг тандем, който също всъщност основно има общо с киното, Джон Траволта и Сандра Бълок, избрани да играят заедно в романтична комедия, а приятелите им се надяват, че естествената химия ще прерасне в романтична връзка и в реалния живот. Двамата се познават от десетилетия и са любимци на феновете, а биха били идеална екранна двойка. Джон има дълъг стаж в екшен филмите и драмите, а това е било основният му източник на доходи, но истината е, че всъщност той е по-скоро човек за романтични комедии, казват запознати с характера на актьора. Това са филмите, които обича да гледа и иска да опита да направи такъв, преди да е станало твърде късно. Търсенето на подходящ сценарий и подходяща партньорка е в ход, но голяма част от неговия екип подкрепя идеята за общ проект с Сандра Бълок. Тя е сигурен избор, когато става дума за романтични комедии, които хората наистина обичат и ще искат да гледат. Те не са работили заедно преди, но биха се справили много добре като екранна двойка. Известен с кинохитовете «Треска в събота вечер», «Брилянтин», «Криминале» и какво ли още не, където сме гледали през годините Джон Траволта. Той също така изигра адвоката на О. Джей Симпсън в един мини-сериал. А Сандра Бълок пък има своя Оскар за ролята си в «Сляпата страна» и изгради репутацията на любимка на Америка в поредица от филми, като «Докато ти спеше», «Мис Тайен агент», разбира се, «Скорост», никога не може да забрави този филм. А трагично е всъщност, че двамата споделят сърцераздирателната връзка на загубата на дългогодишни партньори, което всъщност казват, че може да е шанса, срещайки се за един общ филмов проект, всъщност да намерят бъдещето си един в друг. Лиса тук след малко в «Moonlit Floor Kiss Me».
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути. Най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Мезик Маршал Джефърсън, само ме да си Life is Simple, Move Your Body. Да, лесничко изглежда, наближавайки този уикенд финален за сторелния се наистина доста продължителен и дълъг май, който пък донесе едни неочаквано летни температури и продължава да бъде така, с изключение, че от днес най-вероятно е хубаво да си припомните, че има нещо, което се нарича чадър, евентуално да не ви изненада. И Сомбър тук, след малко в Home Wrecker.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 28 до 31 май в Lidl. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно цяло пиле плюс 2 четвъртинки бутчета за 2,49 евро килограма. 4 броя пепси или миринда за 1,99 евро. Български краставици с 51% намаление за 1,15 евро килограма. И 250 грама боровинки за 2,55 евро. Lidl. Заслужава си.
2: Сърби, боли, щипе, кърви.
3: Хемороиди.
2: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е...
2: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
3: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Einzweig Magnazyme.
7: Подуване, тежест,
8: облегчение след 15 минути.
7: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazyme от Magna Labs.
9: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати, само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg.

0: 4 юни.
1: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 50.

0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Не бих поздравил Борислав Сарафов за оставката, тъй като очакванията бяха други. Той изпълни половинчато искането ни да напусне съдебната система. Така правосъдният министър Николай Найденов коментира оттеглянето на бившия изпълняващ функциите главен прокурор като началник на Националната следствена служба пред пленума на Висшия съдебен съвет. По думите на министъра, Сарафов може да напусне системата по всяко време. Поне като директор на Националната следствена служба, оставката е факт. Това е първа крачка към освобождаване на зависимостите, които се свързват с неговото име. От тук нататък процедурата продължава. Спорът ще се реши в съда. Подписал съм жалба до вас с убеждението, че той ще се произнесе съобразно моите аргументи, но едно досъдебно производство има две страни. Считам, че мотивите в искането за образуване на дисциплинарно производство срещу Сарафов са достатъчно ясни и изчерпателни, за това то следва да бъде образувано, за да се изясни дали са на лице като факти, коментира Найденов. По думите му, оставянето без разглеждане на искането му би оставило неотворени въпроси. След решението на Върховния административен съд, министърът ще прецени дали има правен интерес от ново обжалване. Ръст на оптимизма след парламентарните избори, 52-то Народно събрание започва работа с значително по-високо доверие спрямо предходния парламент, а кабинета на Румен Радев стартира с 45% положително отношение. Президентската институция запазва най-висок рейтинг. Това показва проучването на Тренд по поръчка на 24 часа. Изследването е реализирано в периода между 16 и 22 май чрез пряко полустандартизирано интервю лице в лице с таблет сред 1000 души на възраст 18+. Данните показват, че промяната на политическата ситуация в страната вследствие на изборите от 19 април води до ръст в положителните нагласи за бъдещето на България. Делът на оптимистите нараства с 5% спрямо предходния месец и достига 52%, докато 36% изразяват песимизъм. 52-то Народно събрание започва своята работа с значително по-високо обществено доверие спрямо предходния парламент. Положителното отношение към работата му нараства значително от 10% през април до 31% през настоящия месец. През последните години не сме имали проблем с количествата пшеница, царевица и слънчоглед у нас. Изнасили сме доста и продължаваме, но заради световната конюнктура идва тревогата на борсите и се индикира повишение на цената на пшеницата, обясни в интервю пред БНР Васил Симов, изпълнителен директор на Софийската стокова борса. Не очаквам да има проблем в България с количеството произведена продукция. Повечето количества за изхранване на население се произвеждат. По официални данни прогнозите са около 6 милиона тона пшеница за тази година, което е три пъти над нормата за изхранване на населението. Зависи и реколтата, какво качество ще е и на пшеницата и царевицата, за да се определи цената, защото качеството влияе на цената на предлаганата стока, каза Симов. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма. Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенствената грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма. И със съдействието на Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Днес, с усилване на вятъра от северозапад и в източна България от североизток, в страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22 до 23 градуса, в североизточните райони до 32-33 в крайните югозападни. За София около 25 градуса. По Черноморието максималната температура ще бъде между 22 и 25 градуса, температурата на морската вода 17-20 градуса.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: А това е следващия офис брейк час със старта за The Second Voice тук в Let Me Be.

Саша Лопес е в сън. Ще има и слънчица, може би и малко дъжд в този предпоследен работен за седмицата ден. С дата какво сме? 28 май. Добре, имаме повод да се почерпим за здравето на Кайли Минок и 58-ят и рожден ден, защото е един от тези изпълнители, които винаги остават запомнящи се с характерния си глас и стил, и въпреки, че годините могат да си вървят някак неусетно, тя не е загубила абсолютно нищо от края на 80-те насам, когато всъщност стартира нейната музикална кариера. С повече от 80 милиона продадени албума, тя е неоспоримата кралица на диско-попа. Началото и като актриса в сериала Съседи, всъщност може би само и подсказа, че точно не е нейното това и трябва да се пробва задължително в музиката, създавайки през всички тези десетилетия от тогава насам цяла поредица от огромни хитове. Носителка на десетки музикални награди, Кайли остава икона в индустрията повече от 3 десетилетия, да, 4 даже, известна със своите енергични сценични изпълнения.

0: Уникален стил, мода и какво ли още не, защото тя не просто пее, а създава настроение и винаги го прави с блясък, стоейки на страна от всякакви скандали, слухове или пък не от онези, които занимава аудиторията постоянно с някакви лични свои неща, просто винаги е фокусирана върху това, което прави и най-добре го прави именно в музиката. Хубаво е, че семейството е музикално, защото и нейната сестра Дани Минолка, която е също сравнително популярна певица, има своята кариера. 17 албума, 20 световни турнета, 7 филми има, които могат да покажат нейното лице като участничка в тях. От 317 номинации, 231 са се превърнали в различни музикални награди, сред които и 2 грами, както и много други музикални отличия. Така, най-великата... Не най-великата, а една от най-великите жени в музиката за всички времена. Ето такова място в класацията на времето и отдадоха едни важни музикални издания. Болестите също ги държи на страна. Неотдавна се разбра, че за пореден път е успяла да пребори нещо, което обикновено стресира и много шашка хората. Затова пък явно нещата и вървят както в личен, така и в музикален план. Добре, с нещо от Кайли няма как да ни се размине тук след малко в Office Break.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Крис

0: Elvis Torleto. Hype the Vibe. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Мути, къде изчезна?
2: В Paradise Center и съм бясна.
1: Какво пак?
2: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
1: Тръгвам веднага с стария си iPhone.
3: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Paradise Center. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
4: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
5: Айсвай Магназайм.
6: Подуване, тежест,
5: облегчение след 15 минути.
6: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
5: Магназайм.
6: От Магналапс.
7: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
8: Къде-къде?
7: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
9: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.

0: Витуша. Витуша. Топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
1: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20. Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
1: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
0: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя. Витуша. Топ 20.

само за да затвърдим дълготрайността и абсолютната вечност на кариерата на Кайли Миноука с нещо, което беше актуално преди 26 лета, както искате, така го смятайте, spinning around. А това пък, което от вчера, ако сте почитатели на криминалните поредици, ви вълнува е започналия по-нов български сериал Дъждът оставя следи, поредицата от 6 епизода, вдъхновена от едноименния роман на Александър Чубанов и връща зрителите назад във времето, за да разкаже мрачна тайна, скрита зад стените на Рилския манастир. Тези, които са гледали премиерата с нощи, са видели, че в главните роли са Герасим Георгиев Геро и Християн Джурова. Между другото, пък ако скочите още сега на сайта ни radiovitoshe.com, ще видите, че там може съвсем пък да потънете в сюжета на филма, търсейки

кой е виновен и коя улика променя всичко. Гледайки само по нова дъждът оставя следи и включвайки се в играта на Радио Витоша, напишете в сайта и формата за участие своята версия, кой е вероятният виновник и късметлията може да спечели романа «Дъждът оставя следи», подписан лично от автора Александър Чубанов. Играта продължава до края на тази работна седмица, т.е. имате шанс и днес и утре, така че действайте на radiovitoshe.com. А това е Алекс Уорън сега.

Клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Много отвъд сцената на Евровизия и всичко, което там нататък последва, защото класациите го показват, когато българско име се появи в Billboard Global 200. Това показва, че една песен успява да мине далеч отвъд рамките и да привлече вниманието на глобалната музикална публика. Ами да, това са факти, защото Дара всъщност в Global 200 в момента е на 90-то място и мисля, че единственото случвало се някога попадение на български изпълнител и българска песен в Billboard Global 200, което обхваща песни, всъщност е много важна класация, подреждаща най-слушаните песни в над 200 държави по света, комбинирайки данни от стриминг платформи, дигитални продажби, онлайн популярност. Това на Бангаранг не липсва в никакъв случай. Между другото, скочих и в британската стотица за сингли, за да видя дали Дара не е цъфнала и там. И без изненада виждам, че тя е дебютирала директно на 21-во място и шансовете и тази седмица да скочи нагоре са големи. Сгажа сега в So Many Times.

0: Southland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско различни видове. 12 кена по 500 мл за 6 евро и 38 цента. С Southland Card Extra. Southland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
3: В живота от много неща се отказваме.
4: Ти си избрал този живот.
5: Не съм го избрал.
3: За много забравяме.
5: Бях принуден.
3: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
5: Извинявай.
6: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
5: Това е синът ми.
7: Пуснете го!
3: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
8: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
9: Сърби, боли, щипе, кърви.
10: Хемороиди.
9: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
10: За да се справиш с проблема, решението е...
9: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
10: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
9: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
11: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Aquilon размер M за 2 евро и 99 цента и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3 евро и 89 цента. Kaufland.
12: Този юни Радио Витоша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
13: Full disclosure to the whole world.
12: Влез на сайта на Радио Витоша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе.
13: People are starved for the truth.
12: Денят на истината настъпва от 10 юни само в кината и IMAX.
13: When the time is right, everything will become clear.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е бил арестуван, съобщи Нова. По информация от пресцентъра на община Кърджали, кмет е отведен за разпит. Ерол Мюмюн е в МВР Кърджали във връзка с досъдебно производство за длъжностно престъпление в особено големи размери. Претърсвани и земвани има и в сградата на общината. Темата с незаконния град край Варна ще влезе в черната книга на най-големите престъпления в България. Това каза пред Нова Нюс журналиста и директор на антикорупционния фонд Бойко Станкушев. Той коментира разкритията за 104 незаконни сгради, които са издигнати в местността Баба Алино, край морската ни столица. От своя страна адвокат Петър Славов попита къде е била прокуратурата през последните години, защото до тях се оказва, че е имало сигнали. Това се случи за Националната следствена служба. Виждаме колко институции са ангажирани, как липсват реални действия, как липсва ефективност и какво ли още не се е случило през годините, изтъкна той. Станкушев подчерта, че друг, който трябва да отговаря на въпрос, е Деню Денев, бившият вече изпълняваш длъжността шеф на ДАНС. Трябва да се изясни на какво се дължат непоследователните му действия, посочи той. България е важен партньор на НАТО. Страната помага да защитаваме източния фланг на Алианса. Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте в изявление преди срещата си с българския премьер Румен Радев в Брюксел. Той припомни, че страната ни има и сухопътни сили на НАТО, с които имал възможност да се срещне преди известно време и останал впечатлен. По думите на генералния секретар на Алианса, България вече

0: инфлация е достигнала 2% и е на път да стигне до 5% от средствата в общия бюджет за отбрана на НАТО. От своя страна Радев го поздрави за изпълнението на лидерските му функции в НАТО. Да запазите съюзниците обединение е доста предизвикателна задача, както и постигането на компромиси в настоящите трудни времена, коментира българския министър-председател. По думите му, за да изпълнява основната си мисия – защита на всеки сантиметър от територията, днес НАТО трябва да прави сериозни инвестиции в способности. Алианса следва да има ясна визия, работеща стратегия и реалистичен подход към предизвикателствата, пред които сме изправени в момента. Нещо много важно, което войната в Украйна показа, е, че трябва да имаме всеотдаен и мотивиран военен състав, изтъкна Радев. Върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас предупреди, че дебата около това кой да представлява Европа в евентуални бъдещи преговори с Русия може да се превърне в капан, който обслужва интересите на Москва. Смятам, че това е капан, който Русия иска да влезем, да обсъждаме кой да говори с тях, при положение, че те вече избират кой е подходящ и кой не, заяви Калас при пристигането си за неформална среща на външните министри от Европейския съюз. Тя призова европейските държави да не позволяват фокусът да се измества от същинските политически въпроси. Нека не влизаме в този капан. Преговорите винаги са екипна работа. Съдържанието е много по-важно от това, кой ще представлява Европа, подчерта тя. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Каролина победи с категоричното 4-0 домакина Монреал в четвърти двубой от финалната серия в източната конференция на Националната хокейна лига на САЩ и Канада. Силното начало и попадение на Себастиен Ейхо, капитана Джордан Стайл и Логан Стакунвен осигуриха надежден аванс в полза на гостите, които имат аванс от 3-1 успеха в плейофа между двата отбора. Андрей Свечников оформи крайното 4-0 с гол на празна врата по-малко от 2 минути преди изтичане на редобното време на двубой. Вратаря Фредерик Андерсен направи 18 спасявания в третия си матч без допуснато попадение в директните елиминации през настоящия сезон. Гостите реализираха първи в мрежата на противника в четвърти последователен двубой от лигата. Следващата среща от серията между двата тима е на 30 май, а домакин в нея е Каролина.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес с усилване на вятъра от северозапад и в източна България от североизток в страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22 до 23 градуса, в североизточните райони до 32-33 в крайните югозападни. За София около 25 градуса. По Черноморието максималната температура ще бъде между 22 и 25 градуса. Температурата на морската вода 17-20 градуса. До 29 май е въведена временна организация на движението при 55 и 60 км на Тракия в двете посоки. Промяната в организацията на трафика в участъци в областите София и Пазарджик е за отваряне на прозорец в средната разделителна ивица на магистралата. Днес дейностите се изпълняват до 20 часа, а на 29 май между 7 и 12 часа. По време на работата се ограничава преминаването в изпреварващите ленти в двете платна, като трафикът се осъществява в активните ленти.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Влизаме и във втората половина на Office Break за ден четвъртък. Тук сега с Зейн. Ето го в Die For Me.

Инайното Water едно поучително нещо, което идва от природата, която показва, че всъщност понякога най-добрите инженерни решения вече съществуват около нас, просто трябва да бъдат забелязани. В крайна сметка пак става дума за плуване, но не в вода, а в друго, което го имаме много обширно на планетата, пясъците. Германски учени са създали експериментален марсоход с необичайни колела, които са вдъхновени от малък гущер от Сахара. Той умее буквално да плува под пясъка. Новата концепция наистина може да помогне за решаването на един от най-големите проблеми при движението по повърхността на Марс, затъването в неуплътнена почва и най-различни дюни. Разработката е дело на инженери от университета в Вюрцбург. Вместо традиционни въртящи се колела, техният прототип ползва механизъм, който извършва едни специфични люлеещи движения в формата на цифрата 8, точно така, безкрайност. Това позволява на машината не просто да се търкаля върху пясъка, а да прави сложен натиск, както напред, така и в страни. Резултатът до тук поне показва много по-стабилно движение върху нестабилна повърхност, където обикновените марсоходи наистина губят сцепление. Вдъхновението идва от нещо с сложно латинско име, но е малък пустинен гущер, известен още като пясъчна риба, способна да се зарява в пясъка и да се движи под него с вълнообразни движения на тялото. На практика, всъщност, този гущер използва самия пясък като чудесна среда за плуване, а учените се опитват да пресъздадат именно този принцип в роботиката. По време на тестовете, прототипът, който е приблизително с размерите на един малък хладилник, се е движил по специално подготвена пясъчна площадка, доколкото може на земята да имитира тя марсиански терен. Машината е успяла да завива, да се връща назад и да поддържа наистина стабилно движение, дори върху трудни участъци. А следите, които може след това да бъдат видени на пясъка, имат синусоидална форма, още едно доказателство колко различно работи тази система спрямо обичайните стандартни колела. Те са, да, единственото нещо, което за сега човечеството познава, откакто е открило колелото, прилагано още от 70-те на мисиите към Луната, така и на тези, които все още са безпилотни, само роботизирани с машини на съседния Марс. Radio Vitusha. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 25 до 31 май в Лидъл. Бял земел с 60% намаление за 4 цента с Лидъл Плюс. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина Хикс Хиксел за 5,62 евро килограма. Смядовска луканка Хикс Хиксел за 5,36 евро. 6 броя изворна вода за 1,40 евро. И 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2,70 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Манифест Code – авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Манифест Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
2: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: О, Мите, как си?
4: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
3: Явно не знаеш за Остеомув.
4: За пръв път го чувам.
3: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
5: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
6: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
7: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
6: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
7: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
6: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Кой е виновен? Коя улика променя всичко? Гледай само по нова Дъждът оставя следи и се включи в играта на Радио Витоша. Разследвай с Ангелина и Фишер. Напиши своята версия в сайта на Радио Витоша и можеш да спечелиш романа Дъждът оставя следи, подписан лично от автора. Може би точно ти ще разкриеш истината.

Слушай радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: Хейли Уилямс в Fair Plains са почти в 12:30 към филмовата ни игра сега. На прага на месец юни Радио Витоша така ни да разкриеш най-голямата тайна в историята на човечеството, която идва с денят на истината. Какво би се случило, ако разберем със сигурност, че наистина не сме сами в Вселената? Ето това се крие под заглавието на новия мащабен трилър. Отговорът от него ще промени всичко. Ще ни го дадат наистина от звездния актьорски състав, включващ Емили Блънт, Джош О'Конър, Колин Фърт, Ив Хюсън и Колман Доминго. Стига да имате търпение до 10 юни, когато филмът излиза в кината и на IMAX. Естествено, трейлъра на филма е наличен още сега и то на сайта ни radiovitoshe.com. Именно там е и формата за участие, както и въпросът, както във всяка друга филмова игра, очакващ своя правилен отговор, за да имате шанса да се доберете до една от наградите, вдъхновени от филма. И тази и следващата седмица играете за голямата награда, ваучер за преживяване. Превърнете се в търсачи на съкровища и тайни из цяла България, както и добавен двоен кинобилет за филма Денят на истината и пуканки и напитки за двама. А още двама късметли пък в рамките на играта ще се здобият с двоен кинобилет за Денят на истината и пуканки и напитки за двама. Да не забравите само да си отговорите правилно на въпрос. Той в тази киноигра е следния. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? Избирате от отговорите Кристофър Нолан, Стивен Спилбърг или Мартин Скорсезе.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Lady Gaga, The Dead Dance и нещо, което все още уж се създава от хора като музика и самите те я пеят, но бума на изкуствения интелект промени правилата, включително както в музикалната индустрия, в филмовата, така и в тази, която създава видеоклипове, пък които хората обичат да гледат в платформата YouTube. Именно там започва автоматично маркиране на видеята, които са създадени или силно променени с помощта на изкуствен интелект. Между другото, платформата използва вътрешни системи за откриване на значително фотореалистично съдържание, генерирано от изкуствен интелект. При засичане ще добавя и етикет към видеото. А освен това, YouTube ще направи обозначенията по-видими, както при стандартните видеа, така и при така наречените кратки клипове Shorts. Между другото, пък ако сте забелязвали, такива етикети съществуват върху клипове в YouTube не от вчера. Платформата използва този вариант от над 2 години. До сега авторите бяха длъжни сами да отбелязват кога са използвали съдържание с изкуствен интелект, което може да бъде объркано с реален човек, място или събитие. Самите правила не се променят, но YouTube ще започне да прилага значително по-активен контрол върху публикуваното съдържание при чувствителни някои теми, като неща за здраве или пък директно върху съдържанието на клипа, така че когато някой път ви светне, че нещо съдържа прословутия AI, да не се стряскате, най-вероятно наистина е така. Narcotic Trust, абсолютно истински сега.

0: Love на Оливия Дин, към Stateside на Pink Panthers и Зара Ларсен след малко и пореден мисли си, че знаеш кръг след новините в един.
1: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видас Арт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
2: С подкрепата на Радио Витуша.
3: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
4: Поръчката иде.
5: Великият понеделник.
6: Сещаш се.
5: Всеки понеделник.

0: покину нова.
1: Ехо!
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели.

0: Добрата новина? Всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

0: технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: πρώτο να Radio Vitosha. Новините.
1: Премьерът Румен Радев започна първото си посещение в Брюксел със среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, който подчерта ключовата роля на България за сигурността на Алианса от защитата на източния фланг и Черно море до участието в KFOR и достигането на целта за 2% от брутния вътрешен продукт за отбрана с перспектива към 5%. Рюте акцентира и върху значението на българската отбранителна индустрия за укрепване на НАТО. Радев заяви, че България работи

0: за баланс и модернизация на отбранителните способности, като посочи инвестициите в F-16 Block 70, бойните машини Striker, както и новите модулни патрулни кораби, произведени у нас. Той подчерта, че страната цели да преодолее фрагментацията в отбранителния капацитет чрез съвместни европейски и НАТО инструменти. По-късно днес Радев ще се срещне и с председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Антонио Коща. Столичният общински съвет потвърди решението за изграждане на 22-етажната жилищна сграда в Младост 3 с 33 гласа за и 26 против, след като кмета Васил Тързиев върна доклада заради граждански възражения. Проектът предвижда сграда с височина около 75 метра и остава силно спорен. Срещу строежа отново се обявиха Спаси София, ППДБ, Възраждане, както и съветниците от БСП и Независими. Дебатът прерасна в остри обвинения срещу представители на Спаси София и районния кмет Ивайло Кокурин за популизъм, корупционни внушения и използване на страховете на хората. Решението за строежа първоначално беше внесено от Кокурин в края на април и подкрепено от ГЕРБ СДС, БСП, Има такъв народ, Синя София и Независими съветници. Пътната полиция в Гърция засилва контрола заради предстоящите почивни дни и празника Свети Дух, който е на работа. Интензивният трафик започва още днес по основните пътища. Почти на всеки 20 км има проверки. В сила са ограничения за движение на камиони над 3,5 тона, за да се улесни потокът от леки автомобили. Прилага се специален план за безопасност, контрол на скоростта, проверки за алкохол и наркотици и засилено присъствие по натоварените участъци. Силен трафик се отчита и по пристанища, гари и летища. По натоварените фериботни линии са пуснати допълнителни курсове. Междувременно цените на горивата продължават да растат. Средната цена на бензина е 2 евро и 15 евроцента, а на островите достига до 2 евро и 50 евроцента. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма. В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
2: И със съдействието на Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Днес усилване на вятъра от северозапад в източна България от север-североизток. Страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури, най-интензивни в централния и източния предбалкан, както и на места в югоизточна България. Там е най-голяма вероятността за значителни по количество валежи, както и за градушки. Максималните температури ще са между 22 и 23 градуса в североизточ до 32-33 градуса в крайните югозападни райони.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето ни във времето за поредния Мисли си, че знаеш кръг. Започва скоро, а това е Теди Суимс, тук в Мистер Ноу Ит Ол.

zajedno s Rihanna, Only Girl in the World. И 16 минути след един, времето от тук нататък за вас в мисли си, че знаеш. И пореден кръг от играта, която утре, понеже е петък, да, ще приключи с седмичната награда за онзи, който, разбира се, изкарал късмета да стигне до нея, но пък задължително трябва да е дал поне един правилен отговор в някои от кръговете. А сега, добре, да поразгледаме малко националните флагове, тъй като се задава и световното по футбол. Хората го познават много добре оттам. А пък той се оказва единственият национален флаг на суверенна държава, съдържащ изображение на глобус в своята среда. И без да мислите много, веднага се сещате, че това е бразилското знаме. Но по-интересното е какво точно символизира синята сфера с 27 бели звезди в средата на бразилския флаг, защото

0: Това не е планетата Земя, както повечето биха казали. 087-850-1000, вие сте.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: 13 септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
2: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
3: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата й е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
4: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
5: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
6: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
5: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
6: А имам ли право на втори отговор?
5: Давай.
6: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
5: Верен отговор.
6: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
7: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 28 до 31 май в Лидъл. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно цяло пиле плюс 2 четвъртинки бутчета за 2,49 евро килограма. 4 броя пепси или миринда за 1,99 евро. Български краставици с 51% намаление за 1,15 евро килограма. И 250 грама боровинки за 2,55 евро. Лидъл. Заслужава си.
8: Manifest Code – авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове.
0: Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша, топ 20.

0: стана 1:30 с Maroon 5 Girls Like You и още 15 на минути. Това означава, че имате за игра на 087-850-1000 в предпоследния за седмицата. Мисли си, че знаеш кръг, а той ни завъртя към едно интересно знаме, единственият национален флаг на суверена държава, съдържащ изображение на глобус. Това е бразилският, ако сте се заглеждали, ако не, идва световното по футбол, заглеждайте се там. Какво символизира обаче намиращата се в средата на знамето синя сфера, а пък вътре в самата нея има 27 бели звезди? Добре, хубаво. Ако не ви се размишлява, просто може да откриете отговора и да го кажете на 087-850-1000.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Bruno Mars, I Just Might. Да, само 15 минути ни останаха до 2. Мисли си, че знаеш кръга от днес, предпоследен за седмицата. Хубаво, къде се въртяхме? Около националния флаг на Бразилия, който се оказа единственият такъв на суверенна държава, съдържащ изображение на глобус. А даже в тази синя сфера, в средата на бразилското знаме, ако се вгледате, си личат и 27 бели звезди. Хубаво да е, само че какво прави тази синя сфера, какво правят тези 27 бели звезди и всъщност символика на какво е всичко това, което не може да бъде видяно на друго знаме национално, освен на бразилското.
1: Тези хаотично разположени звезди на самото знаме, т.е. на сферата, обозначават щатите в Бразилия. И по-точно съответстват с звездието, точно което е било на Рио де Жанейро в деня на приемането, когато е станала република на 15 ноември 1889 година.
0: Точно така, синьото небе над Рио де Жанейро би трябвало да изглежда по същия начин, по който са разположени 27-те бели звезди в нощното небе на 15 ноември 1889. А дали е така, не знам. Сигурно има начин да се провери. Има и един надпис, който минава така почти през средата на този син глобус. Ордеме
1: да,
0: е прогресо.
1: Ордеме е прогресо, речи напредък.
0: Позитивистката философия на Бразилия, на знамето, няма лошо. Много добро, като символика. Трябва да им го признаем.
1: Де да
0: бе,
1: че тук така.

0: символизира бразилското небе, нощно небе на Рио де Жанейро, както е изглеждало точно на 15 ноември 1889 година. Това е точната дата, когато Бразилия става република.
1: И това са звезди, така ли?
0: Да, това са знамето, това представлява звездите.

0: кълбото представляват Бразилските щати и федералния окръг. И точните позиции на астрономически точни, нали, за тази историческа дата, които включват съзвездията Южен кръст, Скорпион и Голямо куче.
1: Има ги групирани, ама толкова не задълбавах кои съзвездия точно са виждали през 1889 на 15 ноември на Рио де Жанейро.
0: Белият флаг, който пресича сферата, представлява небесния екватор и на него е изобразено националното мото, тяхно мото, което тогава е вдъхновявало позитивната философия, популярна сред лидерите по това време, което значи ред и прогрес. Одеме прогресо.
1: Точно това пише на бразилския байрак по средата на синия глобус. А утре пък в ден петък предстои финалния, мисли си, че знаеш, кръг за седмицата и разбира се някой с наградата с достатъчно късмет и поне един правилен отговор в някой от кръговете. Важното условие за тези неща. А тук след мъничко с Сомбър в Homewrecker.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар Илиянци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
4: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
5: Поличката иде.
6: Знаеш, много странно в тия кости.
7: Кво?
6: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
7: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
6: Навярно се си случили много неща.
7: Намерени са кости в Рилския мастир.
6: Не подгответ се до вас, това си пак да говорим.
8: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по нова.
9: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
10: В живота от много неща се отказваме.
11: Ти си избрал този живот.
12: Не съм го избрал.
10: За много забравяме.
12: Бях принуден.
10: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
12: Извинявай.
13: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
12: Това е синът ми.
14: Пуснете го!
10: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
15: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
2: Manifest Code – авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
16: Този юни Радио Витоша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
17: Full disclosure to the whole world.
16: Влез на сайта на Радио Витоша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе.
17: People are starved for the truth.
16: Денят на истината настъпва от 10 юни само в кината и IMAX.
17: When the time is right, everything will become clear.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Сирия опусти 2 и четвъртъкът от тук нататък продължава. Да, разбира се, с още хубави хитове и Витоша он ер. След новините...
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е бил отведен на разпит, като паралелно с това в общината са извършени претърсвания и изземвания. Оттам определиха действията като полицейски произвол. По информация на Нова, Мюмюн се намира в областна дирекция на МВР Кърджали. Според вътрешния министър Иван Демерджиев, разследването е за длъжностно престъпление, свързано с обществена поръчка за над 5 милиона лева, при която има данни за повлияване на избора на изпълнител и за неизвършени дейности по проекта. Демерджиев подчерта, че разпитът е част от събирането на доказателства и че законите ще се прилагат еднакво за всички. Министърът отправи критики към заместник окръжния прокурор Дафин Каменов, който според него е осуетявал процесуални действия в миналото и е направил опит да го стори и сега. Демерджиев призова изпълняващият функциите главен прокурор и Висшия съдебен съвет да гарантират, че зависимости няма да възпрепятстват наказателните производства. Районният съд в Лом отстрани от длъжност кмета на града Цветан Петров. Срещу него се води дело за купуване на гласове. Делото стартира от третия опит. Съдът уважи искането на прокуратурата Петров да бъде временно отстранен от поста. Защитата на кмета на Лом посочи, че ще обжалва решението. Депутатите в Народното събрание водят продължителни дебати по новия правилник за работа на парламента, като спорът се концентрира върху три теми – организацията на парламентарния контрол, структурата и броя на комисиите и ограничаването на дебатите в пленарната зала. Най-остри реакции предизвика предложението за закриване на комисията по демографска политика, децата и семействата, както и идеите за съкращаване на процедурите и времето за изказвания. Опозицията предупреди, че парламентът не бива да се превръща в междинно деловодство между Министерския съвет и Държавен вестник. Божидар Божанов от Демократична България настоя, че законодателният процес трябва да остане прозрачен с реален контрол и възможност обществото да чуе всички аргументи. Управляващите защитиха промените като начин за по-ефективна работа и по-бързо приемане на закони. Делът на младите хора в Европейския съюз на възраст 15-29 години, които нито работят, нито учат, нито се обучават, достига 11% през 2025-та, показват данните на Евростат. Статистиката се различава силно по възрастови групи. Най-нисък е делът при 15-19 годишните, 5,3%, нараства до 12,8% при 20-24 годишните и достига между 14,7% при 25-29 годишните. Най-добри резултати имат Нидерландия, Швеция и Словения. В България делът на младежите е

0: 13,8%, което поставя страната втора в Европейския съюз след Румъния. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес усилване на вятъра от северозапад в източна България, от север-северо-исток. В страната ще нахлува хладен въздух, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури, най-интензивни в централния и източния предбалкан, както и на места в югоизточна България. Там е най-голяма вероятността за значителни по количество валежи, както и за градушки. Максималните температури ще са между 22 и 23 градуса в северо-исток, до 32-33 градуса в крайните югозападни райони.
2: Вивиан, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: 30 минутите, които минаха от началото на 14-тия час, и тук поставяме старта на Витоша On Air в днешния четвъртък. Здравейте от мен, дано да сте имали готин ден до този момент, да си пожелаем да ни бъде такъв и от тук насетне във времето до 5, времето в което по принцип всеки делничен ден сме заедно. Началото днес е The Second Voice и Let Me Be, слушаме по Радио Витоша.

Imagine Dragons и Bones. Това чухме в ефира на Радио Витоша. На още от мига, в който Даниел Крейг свали смокинга и остави чашата с мартини след No Time to Die, Холивуд започна да задава един и същи въпрос. И това е вече 4-5 години. Кой ще бъде следващият Джеймс Бонд? 4 години по-късно отговор все още няма, но за първи път изглежда, че чакането е към края си. Според информация на Variety, Amazon MGM Studios вече официално провежда прослушвания за Бонд 26. Студиото дори е наело Нина Голд, легендарната кастинг директорка зад Игра на тронове, Короната и Междузвездни войни. И това не е просто поредната смяна на актьор. Това е моментът, в който една от най-големите поредици в историята на киното трябва да бъде природена. При това да се надяваме ние зрителите да бъде природена успешно. След като След като дългогодишните продуценти Барбара Броколи, това веганско име и фамилия най-вече, и Майкъл Уилсън предадоха творческия контрол на Амазон, бъдещето на Бонд стана по-непредсказуемо от всякога. Десетилетия наред правилата бяха почти непоклатими. Бонд трябва да е британец, млад и способен да носи ролята поне десетилетие, но сега всичко изглежда възможно, особено след края на No Time to Die, където Бонд буквално загина, нещо, което дълго време изглеждаше немислимо за поредицата. Това отвори вратата за пълен рестарт, алтернативна версия, кошета на героя или дори изцяло нов агент 007. А междувременно около проекта вече се събират сериозни имена. Режисьор на Бонд 26, каквото е проекто за главието на следващия филм за героя, ще бъде Дени Вилньов, човекът зад Дюни, Blade Runner 2049. А сценария се пише от Стивън Найт, създателя на Peaky Blinders. И ако допреди година въпросът бе дали изобщо ще има нов Джеймс Бонд, сега въпросът е само един. Кой ще бъде той? В момента, според медиите и букмейкерите, най-големият фаворит изглежда е Калъм Търнър. Звездата от Господарите на въздуха вече оглавява почти всички прогнози за следващия 007, а коефициентът му от 5 към 6 му дава приблизително 54% шанс да поеме ролята. Причината, според мнозина, Търнър е почти идеалният модерен на Джеймс Бонд. Достатъчно млад, британец, харизматичен и достатъчно популярен, без да е прекалено голяма суперзвезда. Именно ролята му в Господарите на въздуха, продуциран от Стивън Спилбърг и Том Хенкс, убеди мнозина, че именно екранното присъствие, че има всъщност екранното присъствие за следващия 007. Слуховете около него избухнаха още по-силно, след като миналото лято бе забелязан в GoldenEye, имението в Ямайка, където Иан Флеминг е написал голяма част от романите зад Бонд. Но Търнър не е единственият над преварата. Сега да не се връщаме назад с всичките спекулации, имена на актьори и така нататък. Това беше важното, което исках да ви споделя. Затова продължаваме с музика. А тя е ето такава.

0: Омите, как си?
1: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купчина спомени и един тон скрап.
0: Явно не знаеш за Остеомув.
1: За първ път го чувам.
0: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди

0: интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
3: О, Мите, как си?
4: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
3: Явно не знаеш за Остеомув.
4: За пръв път го чувам.
3: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
5: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.

0: само по Радио Витоша.
1: В петък сутрин в Тройка на разсъмване ще съберем мечтите на него и нея и ще ги разгледаме кои са най-големите и кои са осъществими.
2: Дали двамата гледате в една посока или всеки подкрепя другия за неговите си мечти.
3: Дали имате общо желание, което много желаете да ви се случи по възможност в този живот.
2: Показател ли са купнежите? Доколко си говорим на един и същ език? Доколко имаме сходни въжделения, за да извървим живота си до край заедно?
1: Всяка нощ лягате ли и обсъждате ли мечтата, която ви вълнува най-много? Да отидете на далечно пътешествие, да си направите една прекрасна къща някъде в гората, за да отгледате децата или напротив?
2: Изчаквате да заспи и си казвате, ти само си тръгнаш, виж.
3: Питаме ви, за какво най-много си мечтаете с любимия човек? Да си имаме още едно детенце, да отидем на екскурзия в Австралия или толкова много се обичаме, че всеки се надява да си отиде преди другия?
1: Толкова хапе кобра в Австралия. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Трайка на разсъмбане.
2: И ви посрещаме в петък точно в 6.
0: С подкрепата на
4: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

Милки, Давид Гета и тази модерна интерпретация на една голяма класика Just the way you are, чухме по радио Витоша. А женските лица се оценяват като по-привлекателни от мъжките, дори когато оценката идва от други жени. И дори когато идва от мен, винаги женското лице е по-привлекателно от всяко мъжко. Това показва най-мащабното изследване до сега върху визуалната привлекателност, което проследява как работи така наречената разлика в половата атрактивност и как тя всъщност се променя през живота. Екипът на доктор Еоген Василицки, страхотна фамилия, между другото, от Института Макс Планк за емпирична естетика, анализира повече от 1,5 милиона оценки на 17 000 лица, събрани от близо 30 000 участници в 76 държави. Данните показват, че средно статистическото женско лице се възприема като по-привлекателно от около 60% от мъжките лица и това важи за хора от цял свят. Наблюдава се в различни култури, различни среди. Интересното е, че жените дават най-високи оценки на други жени, а най-ниски на мъжете. Разликата на лице независимо от ориентацията на индивида и на оценяващите, но когато хората оценяват собственото си лице, разлика между половете почти не се наблюдава. Според учените, част от разликата се дължи на структурни особености на лицето. Мъжките са по-правоъгълни, докато женските са по-закръглени. И двата пола обаче показват предпочитание към по-закръглени форми, което може да обясни защо женските лица се възприемат като по-привлекателни. Ами защото са си такива, бих казал аз, по най-научния възможен начин. Та един от най-интересните резултати е, че разликата в привлекателността намалява с годините. От около 18 годишна възраст предпочитанието към женски лица започва да отслабва и до около 80 годишна възраст почти изчезва. Идеята, че жените са по-красивия пол, присъства в езика и културата от векове. От английското, което как беше The Fairer Sex, до немското Das Jone, Jochee, Jone, извинявайте, Geschlecht и френското Le Beau Sexe, припомнят от Guardian. Добър съм с езиците, но това беше нещо, което може би не трябваше да споделя с вас. Както и да е, продължаваме с Purple Disco Machine, Substitution по Витоша.

Ариана Гранде и Twilight Zone. Това слушахме във Витоша On Air. Този юни Радио Витоша те кани да разкриеш най-голямата тайна в историята на човечеството с филмът Денят на истината. Какво би се случило, ако разберем със сигурност, че не сме сами във Вселената? Новия мащабен трилър задава именно този въпрос и отговорът ще промени всичко. Заедно с звездни актьорски състав, включва Емили Блънт, Джош О'Конър, Колин Фърт и Хюса Николман Доминго, които ще ни потопят в история, която преплита страх, надежда и откритие, което светът не е готов да приеме. Дългопазена тайна е на път да бъде разкрита, когато доказателството стане неоспоримо, героите се изправят пред въпрос с мащабни последици – политически, научни и дълбоко лични. А денят на разкритието неумолимо наближава. Вие пък влезте в нашия сайт radiovitosha.com, попълнете

0: Формата за участие, отговорете правилно на въпроса и може да спечелите една от наградите, вдъхновени от филма. Денят на истината от 10 юни в кината и IMAX, а билетите ще бъдат в продажба. Всъщност, днес какво сме? 28, значи вече са в продажба от вчера. Наградите, които ви очакват, може да спечелите ваучер за преживяване. Превърнете се в търсачи на съкровища и тайни из цяла България, плюс един брой двоен кинобилет за филма Денят на истината и пуканки и напитки за двама. Друга награда, която ви очаква, е кинокомплект от един брой двоен кинобилет за филма, пуканки и напитки за двама и още един на такъв двоен кинобилет за филма Денят на истината и пуканки и напитки за двама. Така че кинофенове, radiovitosha.com е мястото, където да отговорите правилно на въпроса, свързан с този филм, а въпросът е следния: кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? Пожелавам ви успех с наградите и отговорите.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Рема, Селена Гомес и Countdown. Това е в ефира на Радио Витоша. Гореща вълна обхвана Европа в последните дни. Това няма как да не ни настрои и на лятна, а и на плажна вълна. Със сигурност очакваме с нетърпение отпуската. А ако все още нямаме конкретни планове, поредната класация за най-добрите плажове в Европа може да ни даде вдъхновение на къде да се насочим. От European Best Destinations подреждат най-добрите пясъчни плажове на континента за годината. Според редакционния екип, разбира се, първата стъпка е подбора на по 10 плажа от всяка страна, които след това се съкращават до общо 30 за Европа, въз основа на фактори като красота, достъпност, плажни услуги и цялостна атмосфера. Този списък се представя на международен панел от пътешественици, които определят окончателния топ 10 сред едни от най-разнообразните и зрелищни плажове в света, които се намират именно на нашия континент и предлагат за всеки тип пътешественик по нещо. Подчертава се, че тази година класацията включва плажове, които предлагат повече красота и са места, където можем да се откъснем от ежедневния стрес, да се свържем отново с природата и да се насладим на някои от най-вдъхновяващите крайбрежни пейзажи на Европа. Плажа Praia de Monte Clerigo е определен за най-добрия в Европа за 2026 година. Praia de Monte Clerigo. Той се намира в Алгавре, най-южната част на Португалия, предлага страхотни условия за незабравима морска почивка, най-вече природно разнообразие и семпъл лукс. Той се определя като най-добрия избор за тези, които търсят автентичност, природа и ненатрапчив лукс, далеч от пренаселените курорти, и то в един от най-красивите и туристически райони на Португалия, известен като Европейската Калифорния. Плажът победител е част от природния парк Югозападен Алентежо, който е голям плюс както от гледна точка на опазването на природата и нейното разнообразие, така и защото наоколо има много туристически маршрути, с които можете да разнообразите почивката си. Второ място в класацията, то е заето от плажа Вутуми на североизточния бряг на Антипаксос в Гърция. Той е определен като най-красивия плаж в Европа с кристално чисти води и бял ситен пясък, подходящ както за семейна почивка, така и за феновете на водните спортове. Третото място също е за гръцки плаж. Фрети в Кефалония, определен като наистина райски, вероятно без изненада на четвърта позиция е още едно гръцко предложение. Плажът Ефалониси на остров Крит, известен с розовия си пясък и не само.

Топ 5 се допълва от плажа Боляско в едноименното рибарско градче в Италия. А сега продължаваме така. Оливия Родриго и Drop Dead. Преди нея слушаме Смайли, Dead Man Walking по радио Витоша.

0: Оливия Родриго и Drop Dead. Това е в ефира на Радио Битоше 10 минути преди новия час и новините. До тогава продължаваме с DJ Sammy и класиката The Voice of Summer. Преди това Михаела Маринова, Тино и ако можех ще чуем, но след малко по Витоша.
1: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
3: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
4: Айсвайт Магназайм.
5: Подуване, тежест,
4: облегчение след 15 минути.
5: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Магналапс.
6: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
7: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
6: А, говоря за обзавеждането на банята.
7: А моята дума няма ли да се чуе?
6: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
8: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
9: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Aquilon размер M за 2 евро и 99 цента и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3 евро и 89 цента. Kaufland.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
11: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
12: И със съдействието на...
13: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: новините.
1: Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн заяви, че в България продължават полицейски репресии въпреки проведените избори и съставането на нов кабинет. Той направи коментара веднага след като беше разпитан над час в полицията. По думите му в 10:10 въоръжени полицаи са влезли в кабинета му и са му връчили призовка, в която е било записано, че трябва да се яви на разпита в 10 часа. Мюмюн определи това като пример за използване на МВР за политически цели. Кметът посочи, че е бил разпитван за две обществени поръчки, но отказа да уточни кои, като подчерта, че цялата информация е публична и достъпна за всеки. Държавните болници в България имат натрупани 426 милиона евро дългове, от които над 21 милиона евро са просрочени. Това съобщи здравният министър Катя Ивкова. Тя уточни, че 17 болници вече имат банкови кредити, което според нея е ясен знак за силен финансов натиск върху системата. Министърът предупреди и за риск от загуба на външно финансиране по различни проекти на обща прогнозна стойност 56 милиона и 700 хиляди евро, тъй като през последните 3 години са натрупани значителни забавения в изпълнението им. Ивкова определи ситуацията като тежко наследство, но заяви увереност, че проблемите могат да бъдат преодолени, позовавайки се на проведените срещи с съсловните организации. Европейската комисия започва наказателни процедури срещу България и още 19 държави от Европейския съюз, защото не са въвели на време новите европейски правила за етикетиране на стоките, чийто срок изтече на 27 март. Промените имат за цел да направят етикетите по-надежни и прозрачни, особено когато съдържат твърдения за екологичност. Новите изисквания задължават производителите да предотвратяват преждевременното остаряване на изделията, а потребителите трябва да получат по-ясна информация за гаранцията, издръжливостта и възможността за ремонт на продуктите. Комисията дава на държавите 2 месеца да отговорят, след което може да реши дали да продължи процедурата. Правителството на Северна Македония отхвърли предложението на лидера на СДСМ Венко Филипче за провеждане на референдум относно конституционните промени за вписване на българите, условие за продължаване на европейската интеграция на страната. Позицията си кабинетът заявява, че подобен референдум би бил загуба на време и средства, тъй като стратегическата ориентация към Европейския съюз е ясна и последователна. Като доказателство правителството посочва премахването на оценъчната мисия от Съвета на Европейския съюз и отварянето на фондовете по реформаторската програма, които според него показват европейския напредък на страната.

0: Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма.
1: И с съдействието на
3: Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Днес усилване на вятъра от северозапад в източна България, от север-северо-исток. В страната ще нахлува хладен въздух, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури, най-интензивни в централния и източния предбалкан, както и на места в югоизточна България. Там е най-голяма вероятността за значителни по количество валежи, както и за градушки. Максималните температури ще са между 22 и 23 градуса в северо-исток, до 32-33 градуса в крайните югозападни райони.
4: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: Ето ни в началото на 15-тия час от ефира на Радио Витоша този четвъртък. Слушаме Lady Gaga и Dolce с Runaway сега.
4: Следвай музиката.

0: Лиам Пейн и Рита Ора, For You, чухме. На кой е виновен? Коя улика променя всичко? Гледайте само по нова, дъждът оставя следи и се включете в играта на Радио Витоша. Разследвайте Сангелина и Фишер. Напишете своята версия в сайта на Радио Витоша. Кой е вероятният виновник и можете да спечелите романа Дъждът оставя следи, подписан лично от автора. Така че гледайте сериала и пишете в нашия сайт radiovitosha.com. Пожелавам ви успех!
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Те.

0: The Voice Tourneto. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 25 до 31 май в Lidl бял земел с 60% намаление за 4 цента с Lidl Plus. Свински кюфтета или кебабчета Стара планина XXL за 5 евро и 62 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 6 броя изворна вода за евро и 40 цента. И 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2 евро и 70 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видас Арт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години, детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусти в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
4: Подкрепата на Радио Витуша. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
7: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3 евро и 99 цента за килограм и 8 кена по 330 мл Coca-Cola за 4 евро и 49 цента. Kaufland.

Ед Ширан и Азизам. Това чухме по радио Витушъм. На предвид покачващите се цени на полетите, все повече туристи са в търсене на достъпни и евтини дестинации за евентуално следващо пътуване, а посещението на градове, които не изискват изминаването на големи разстояния, се очертава като една от големите тенденции в пътуванията в Европа това лято. И понеже говорим за бюджетна почивка, е винаги полезно да знаем къде тя би ни излязла най-евтино и къде най-скъпо. Именно с такава информация ни помага ново проучване на британската пощенска служба Travel Money. В своя барометър за разходите в градовете тя разкрива колко би ни струвало посещението в няколко европейски града, класирайки ги като най-евтини, съответно най-скъпи. Годишният доклад анализира цените, които биха платили двама души в 50 града, за да даде представа на пътуващите колко всъщност може да струва една градска почивка това лято. Та кои са най-евтините градове в Европа тази година? 10 европейски града, определени като най-евтини, дължат това на достъпните цени за хранене навън, обществен транспорт, забележителности и атракции. Прави впечатление, че голяма част от класираните градове са в Източна Европа, като Сараево е обявен за най-евтин град за посещение на Стария континент за първи път. Столицата на Босна и Херцеговина е следвана от Букурещ, Тирана, Белград и Тренчин, или Тренчин, не съм сигурен, не знам просто, които допълват челната петица. Според доклада, Сараево е идеалната дестинация за туристи, които търсят култура, история и вкусна храна на достъпни цени. Румънската столица Букурещ е отличена заради разнообразието от дейности, които предлага, както и храната и напитките, които са на добри цени. Тирана пък е заслужила мястото си в класацията, тъй като предлага всичко необходимо за спокойна почивка в града, докато Белград от друга страна отговаря на всички изисквания за нощен живот, вкусна храна и крайбрежни разходки. Там ето как изглежда топ 10 на най-евтините европейски градове за посещение. Сараево е на първо място. Не, то като говорим за класации, се почва отзад напред, нали? Добре, на 10-то място е Подгорица, Черна гора, на 9-то Страсбург, Франция, на 8-то Вилнюс, Литва, на 7-то Лил, Франция, на 6-то Рига, Латвия. И, както вече ви казах, топ 5 е Тренчин, Белград, Тирана, Букурещ и Сараево. А кои са най-скъпите градове? Между другото, не знам дали ви направи впечатление, София въобще не присъства в топ 10 на най-евтините градове в Европа това лято. А най-скъпите гласове, не градове, топ 10 изглежда така. Мадрид, Испания, Венеция, Италия, Корк, Ирландия, Амстердам, Дъблин, Барселона, Женева, Единбург, Копенхаген и Осло, столицата на Норвегия, е определена като най-скъпия град за посещение в Европа тази година. А ние продължаваме ето така в музикално отношение. Tame Impala, Jenny и Дракула в Jenny Remix след малко. Преди тях, нека да си припомним ето тази песен от Sia. Unstoppable слушаме този следобед по радио Витуша.

0: Теми Пала, Джени и Дракула в Джени Ремикс. Това по радио Витоша. Кристиано Роналдо никога не би могъл да бъде успешен треньор, тъй като се вбесява твърде бързо, но има перфектните качества да се завърне в Манчестър Юнайтед като директор. Това обяви бившият му съотборник при червените дяволи Ерик Джемба Джемба. Може би там така се произнася това име на този човек. Не знам. Въпреки че вече на 41 години португалската суперзвезда няма намерение да спира с футбола. Роналдо току-що е изведал на сър до титлата в Саудитска Арабия. Устремил се към кота 1000 гола в кариерата си и се подготвя да изведе Португалия с капитанската лента на предстоящото световно първенство по футбол. Според Джемба обаче, след като окачи бутонките, Роналдо трябва да избере ръководен пост на Олд Трафорд пред този на резервната скамейка. Мисля, казва той, че ролята му на директор ще му пасне много добре. Не мога да си го представя като треньор, защото Кристиано е човек, който във всеки един момент изисква максимума и иска да върви само нагоре. Познавам го от 17 годишен, бяхме постоянно заедно, вечеряхме, гледахме телевизия. Той винаги искаше още и още. Точно заради този негов характер ще му бъде трудно край тълч линията. Той просто се вбесява много бързо, но би бил отличен директор, коментира Джемба. Първо да го гледаме на световното по футбол тази година, след това да му приключи кариерата и тогава ще следим какво ще се случва, се казва, с живота на Кристиано оттам насетне. Добре, тук продължаваме така. Сабрина Карпентър и Тейст по Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Маси, Къмършал, Джеферсън и Саломе Дас, Life is Simple или Move Your Body. Това по Радио Витоша, 16 минути преди началото на 16-я час и новините. След малко продължаваме така в музикално отношение. Zayn и Die For Me по Витоша.
1: Малки и големи фенове на киното. Готови ли сте за детски празник в Cinema City? Само на 1 юни. Калейдоскоп от избрани филмчета на супер цена. За малки и големи 4,99 евро за билет. А на бара? Специално детско меню с близалка и плодово пюре. Побързайте! Местата и лакомствата свършват бързо. Повече на cinemacity.bg.
2: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
3: Поръчката иде.
4: Спестявай в Била. Вземи чери домати 2 евро и 49 цента за килограм. Яблоки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И краставици Гергана Била градини 1 килограм за 2 евро и 99 цента. До 3 юни в Била.
5: Великият понеделник.
6: Сещаш се.
5: Всеки понеделник. Hey!

0: Skin Nova.
1: Ехо!
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? С TrustyBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. TrustyBG. Да го направим лесно.
4: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
7: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
8: И със съдействието на
9: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

Розе и Бруно Марс в ефира на Радио Витош 6 минути преди новия час и новините. До тогава продължаваме с The Weeknd и Open Hearts. Сега Мили Хайдуган и Лия, Loved by You, слушаме по Витоша.

0: новините.
1: Стойността на малката потребителска кошница през месец май достига 61 евро и 51 евроцента, което е повишение с 0,8% спрямо април, когато е била 61 евро и 5 евроцента, показват данните на КНСБ. На годишна база поскъпването е осезаемо 8,3% спрямо юни 2025 и 6% спрямо декември 2025. Заради ръста в цените, синдикатът предлага субсидия за храни, равна на стойността на една малка потребителска кошница за хората с доходи до линията на бедност за 2026. КНСБ настоява и за таван на надценките от 20% за стоките в тази кошница, като посочва примери от Хърватия, Румъния и Унгария. Най-голямо поскъпване през май е отчетено при лимоните, ябълките, както и при хляб Добруджа, олиото и брашното, спад има при доматите и краставиците. Надценките в търговската мрежа остават високи между 18,6% и 79,5%, като КНСБ отчита и значителни регионални разлики при ключови продукти. Полицията в Бургас откри 4 вида наркотици на обща стойност около 200 000 евро при операция в квартал Рудник. Това съобщават от МВР. Задържан е 39-годишен мъж, за когото е имало предварителна информация, че използва фургон за съхранение на дрога. При приближаването на служителите той се е заключил вътре и е направил опит да запали фургона, за да унищожи веществата, но опитът му е бил осуетен. При претърсването са намерени около 10 килограма марихуана амнезия, разфасована в пакети по килограм, 2 килограма метамфетамин, 260 грама кокаин и така наречения друсан чай, определен от криминалистите като изключително опасен за здравето. По първоначални данни дрогата е била предназначена за разпространение в курортите по Южното Черноморие. Европейската комисия наложи глоба от 200 милиона евро на платформата Temu по закона за цифровите услуги, след като установи, че компанията не е оценила и не е ограничила системните рискове, свързани с предлагането на незаконни и опасни продукти в Европейския съюз. Според доказателствата на комисията, европейските потребители много вероятно се сблъскват с незаконни стоки в платформата, като Temu сериозно е подценила мащаба на проблема. Проверките чрез тайно пазаруване показват тревожни резултати. Голяма част от тестваните зарядни устройства не издържат основните изисквания за безопасност. Значителен дял от детските играчки съдържат опасни химикали и представляват риск от задушаване заради дребни разглобяеми части. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Александър Василев се класира за четвъртфиналите на турнира на клей в Сърбия с награден фонд 30 000 долара, след като победи 8-я поставен Антон Аражанкин от Русия с 6-3, 4-6, 6-4. В изключително дълъг и оспорван матч продължи от 3 часа и 17 минути. В решаващия сет българинът поведе с ранен пробив, допусна изравняване, но отново вдигна нивото и спечели 4-те от последните 5 гейма, за да затвори срещата. В

0: следващия кръг Василев ще играе срещу номер 4 в схемата Стефан Попович от Сърбия.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: През нощта облачността над източната половина от страната ще бъде значителна, купеста и купеста дъждовна, и там на места ще има краткотрайни валежи от дъжд. Утре преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна, на отделни места ще превалява. След обяд облачността и там ще се разкъсва и ще намалее и ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще са между 22-27 градуса, малко по-ниски в Североизточна България.
1: Трафик с подкрепата на
2: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
3: Гуми Фалкен. Стил и сигурност през лятото. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Движението е временно затруднено в два пътни участъка по пътя Варна-Бургас при километър 182 в района на Бания. Трафикът се осъществява двупосочно в една лента заради пътно-транспортно произшествие и се регулира от пътна полиция. На автомагистрала Тракия в посока Бургас между километър 265 и 266 е ограничена активната лента заради две катастрофи. Препоръчва се шофиране с повишено внимание и съобразена скорост.
4: Вевиер, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: Това е началото на последните 60 минути на Витоша On Air. В днешния четвъртък започваме ги с BB Rexy и Faithless. New Religion слушаме сега.

0: Кейти Пери и Firework слушахме. Този юни Радио Витоша те кани да разкриеш... Чайте, че се разсеях. Да разкриеш най-голямата тайна в историята на човечеството с Денят на истината. Какво би се случило, ако разберем със сигурност, че не сме сами във Вселената? Новият мащабен трилър задава именно този въпрос и отговорът ще промени всичко. Звездният актьорски състав включва Емили Блънт, жестоке, Джош О'Конър, Колин Фърт и в Хюстън и Колман Доминго, които ще ни потопят в историята, която преплита страх, надежда и откритие, което светът не е готов да приеме. Дългопазена тайна е на път да бъде разкрита, когато доказателството стане неоспоримо, героите се изправят пред въпрос с мащабни последици – политически, научни и дълбоко лични, а денят на разкритието неумолимо наближава. Вие влезте в нашия сайт radiovitosha.com, попълнете формата за участие, отговорете правилно на въпроса и може да спечелите една от наградите, вдъхновени от филма «Денят на истината» от 10 юни в кината и IMAX, а билетите са в продажба от вчера, 27 май. Наградите, които ви очакват, са ваучер за преживяване. Ваучер се казва «Превърнете се в търсачи на съкровища и тайни из цяла България», плюс ваучера печелите двоен кинобилет за филма, пуканки и напитки за двама. Отделно ви очакват още комплекти от един брой двоен кинобилет за филма «Денят на истината», един брой пуканки и напитки за двама и още един такъв комплект, да не се потретям. Повтарям, вече забравих къде съм. Както и да е, въпроса, на който трябва да отговорите правилно е следния. Кой е легендарен режисьор, застава начало на мащабната кинопродукция «Денят на истината»? Кристофър Нолан, Стивън Спилбърг или Мартин Скорсезе? Пожелавам ви успех!
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: 4 и компанията и ела на Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
2: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
4: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско различни видове. 12 кена по 500 мл за 6 евро и 38 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Ти, къде изчезна?
6: В Paradise Center и съм бясна.
5: Какво пак?
6: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
5: Тръгвам веднага с стария си iPhone.
7: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Paradise Center. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
4: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3 евро и 99 цента за килограм и 8 кена по 330 мл Coca-Cola за 4 евро и 49 цента. Kaufland.
2: Кой е виновен? Коя улика променя всичко? Гледай само по нова Дъждът оставя следи и се включи в играта на Радио Витоша. Разследвай с Ангелина и Фишер. Напиши своята версия в сайта на Радио Витоша и можеш да спечелиш романа Дъждът оставя следи, подписан лично от автора. Може би точно ти ще разкриеш истината.

0: само по Радио Витоша.
1: В петък сутрин в Тройка на разсъмване ще съберем мечтите на него и нея и ще ги разгледаме кои са най-големите и кои са осъществими.
2: Дали двамата гледате в една посока или всеки подкрепя другия за неговите си мечти.
3: Дали имате общо желание, което много желаете да ви се случи по възможност в този живот.
2: Показател ли са купнежите? Доколко си говорим на един и същ език? Доколко имаме сходни въжделения, за да извървим живота си до край заедно?
1: Всяка нощ лягате ли и обсъждате ли мечтата, която ви вълнува най-много? Да отидете на далечно пътешествие, да си направите една прекрасна къща някъде в гората, за да отгледате децата или напротив?
2: Изчаквате да заспи и си казвате, ти само си тръгнеш, виж.
3: Питаме ви, за какво най-много си мечтаете с любимия човек? Да си имаме още едно детенце, да отидем на екскурзия в Австралия или толкова много се обичаме, че всеки се надява да си отида преди другия?
1: Толкова хапе кобра в Австралия. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Трайка на разсъмбане.
2: И ви посрещаме в петък точно в 6.
0: С подкрепата на
4: подправки Котени. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

Jason Derulo и Take You Dancing. Това чухме по радио Витоша. На Григор Димитров е подал заявка за участие на Challenger 75 в Дъблин. Надпреварата ще се проведе от 14 до 20 юни на тревните кортове на Elm Park Golf and Sports Club и е първият турнир от такъв ранг на ирландска земя от 18 години. Събитието е в седмицата преди квалификациите за Уимбълдън и участниците ще искат да навлязат във форма за сезона на трева. В списъка е и надеждата на българския тенис Иван Иванов, който тази година ще дебютира при мъжете на Уимбълдън. Той получи правото да участва в квалификациите в Лондон благодарение на триумфа му в юношеския турнир миналия сезон. Радваме се да приветстваме отново ATP Challenger Tour в Ирландия за първи път от 18 години и очакваме с нетърпение да посрещнем някои от най-добрите таланти в света, които на тревата на Елм Парк ще загреят за Уимбълдън. Това ще бъде едно фантастично тенис събитие, което нашата огромна играеща общност ще подкрепи. Това казва Кевин Куин, главният изпълнителен директор на Тенис Ирландия, а ние, разбира се, пожелаваме успех и на Григор, и на Иван. Сега продължаваме така. Дженифър Лопес, която ще ни върне с чакайте да го сметна, че ми е много трудно. Едни 28 години назад във времето, точно тогава за първи път чухме Love Don't Cost a Thing. Слушаме я сега по радио Витоша.

70-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

Glass Animals и Heat Waves. Това чухме в ефира на Радио Витоша. На холивудският актьор Адам Сандлър бе критикуван за неуважение към съпругата си Джаки. Той и жена му присъстваха на премиерата на мелодрамата Служебен романс, в която тя, съпругата му, участва. Събитието се проведе на 26 май в Лос-Анджелис. Джаки Сандлър позира пред фотографите в черна блестяща мини рокля, а актьора излезе с оранжев свитшърт, син спортен панталон и маратонки. Интернет потребителите естествено не бяха впечатлени от външния вид на Адам Сандлър. Значи, наистина не може да

носи ризи и панталон, глупаво е. Мисля, че едно е да промотира собствените си проекти, но поне може да носи нещо изискано за работата на жена си. Винаги изглежда сякаш току-що е навършил 13 и открил кредитната карта на баща си и така нататък и така нататък с всички коментари в нета, но аз пък мога да ви кажа едно. Той Адам Сандлър няма какво да доказва на никого, защото го прави десетилетия наред и постигнал предостатъчно, за да може да си позволи да се облича както си поиска, където си поиска. Не знам дали сте забравили, но той на едни Оскари беше така в доста неформално облекло облечен. Дали нарочно, дали за майтапа с водещия тогава, не си спомням каква беше ситуацията, но в крайна сметка този човек може да прави каквото си поиска. А ние продължаваме ето така. Дара, Бангаранга след малко. Преди нея, нека да обърнем внимание и на Imagine Dragons, Thunder, по Витоша.

0: повода за гордост на цяла една страна. Дара и Бангаранга в ефира на Радио Витоша. А след малко към финала на Витоша On Air продължаваме с Somber и Homewrecker.
1: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: В живота от много неща се отказваме.
3: Ти си избрал този живот.
4: Не съм го избрал.
2: За много забравяме.
4: Бях принуден.
2: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
4: Извинявай.
3: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
4: Това е синът ми.
5: Пуснете го!
2: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
6: Manifest Code. Авторско мобилно приложение е създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
7: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
8: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
7: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
8: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
7: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
8: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
7: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
9: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Зебифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
12: О, Мите, как си?
13: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
12: Явно не знаеш за Остеомув.
13: За пръв път го чувам.
12: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
14: Този юни Радио Витоша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
15: Full disclosure to the whole world.
14: Влез на сайта на Радио Витоша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе.
15: People have starved for the truth.
14: Денят на истината настъпва от 10 юни само в кината и IMAX.
15: When the time is right, everything will become clear.

Soul Wrecker на Sunburn на финала на Витоша On Air днес. Гери вече е тук, така че ще има Витоша Драйв веднага след новините с Росен. Хубава вечер, чуваме сутре. Сега се разделяме с Black Eyed Peas и Simply the Best по радио Витоша.

0: новините.
1: Окръжната прокуратура в Кърджали съобщи, че не е била уведомена за извършваните процесуални действия в община Кърджали и че нейни следователи не са участвали в тях. Институцията заявява, че при постъпване на материали ще извърши необходимия анализ и ще предприеме всички действия, предвидени в закона. Поради публични изявления за евентуална предубеденост на прокуророто, Окръжна прокуратура Кърджали във връзка с проверка на обществена поръчка, прокуратурата предлага на изпълняващият функции главен прокурор Ваня Стефанова случаят да бъде възложен на друга компетентна прокуратура, за да се гарантира обективност и безпристрастност. Полицията извършва проверки в офисите на инвеститорската фирма в местността Баба Алино, като изземва документи и разпитва служители. Акцията идва дни след разкритията, че край Златни пясъци са изградени 104 незаконни сгради, включително инфраструктура, трафопостове и цели улици. Темата предизвика остри спорове в Общинския съвет на Варна. Съветниците настояха за изслушване на кмета Богомир Коцев, който подчерта, че строителството е започнало преди неговия мандат. Той заяви, че са подадени сигнали към ДАНС и прокуратурата, но те са изчезвали, а снимки и протоколи от 2023-та показват масова сеч и основи на къщи, изграждани още тогава. Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира, че ще бъде направена щателна проверка на всички институции, включително и на полицейски служители. Кот се поточни, че през 2023-та са издадени всички търпимости, на базата на които е започнало незаконното строителство. Районният съд в Лом отстрани от длъжност кмета на града Цветан Петров. Срещу него се води дело за купуване на гласове. Делото стартира от третия опит. Съдът уважи искането на прокуратурата Петров да бъде временно отстранен от поста, а защитата на кмета на Лом заяви, че ще обжалва решението. В Италия тази вечер започва национална 24-часова стачка, обхващаща всички публични и частни сектори, включително целият транспорт. Протестът е организиран от базови синдикати и ще доведе до сериозни затруднения в придвижването в страната. Стачката стартира с железопътния транспорт от 22 часа, а от полунощ се включват въздушния транспорт, фериботите към островите и служителите, обслужващи магистралите. Очакват се проблеми при вътрешни международни полети, въпреки гарантираните часови пояси, както и при градски и междуградския транспорт. Засегнати са още здравеопазването, образованието, пожарните служби и обществените услуги. Причините за протеста са високите разходи за живот, повишени от войните и растящите военни разходи. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Крепата на Натурфарма.
3: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мръвучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
2: И със съдействието на Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: През нощта облачността над източната половина от страната ще бъде значителна, купеста и купесто-дъждовна, и там на места ще има краткотрайни валежи от дъжд. Утре преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна, на отделни места ще превалява. След обяд облачността и там ще се разкъсва и ще намалее и ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще са между 22-27 градуса, малко по-ниски в Североизточна България. Временно движението по пътя Петрич, граничен пункт Златарево при километър 77 се осъществява

0: Двупосочно в една лента поради авария на водопровод. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира с сигналисти.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Да започваме най-хубавото време от денонощието, а именно времето за поздрави и музикални желания в ефира на Радио Витоша. В минутите след 4 стартираме и музикално даваме началото стайла. А какво ви се слуша на вас? Отново ви питам, както всяка делнична вечер между 17 и 20, а вие отговаряте на 087-850-1000. Може да се обадите, да пишете във Viber или на лично съобщение в страницата ни във Facebook. Четвъртък е 28 май, прекрасен ден. Малко дъждец, ама той е такъв пролетен, навява на хубави спомени, романтика. На какво ви навява обаче вас? Росен ме гледа странно. Росен, дей така. Добре си започвам. Ще видим и ще се чуем какво имаш да ни кажеш ти след малко по Витоша. А сега е време за Тайла и за вашите поздрави и музикални желания. Очаквам ви!

0: Росен е тихо сега. Да, не, тихо, смисъл, не, няма... не тихо, но да, разбрах, внимавай какво разбрах. Казваш.
1: Да, защо говорим... трябва...
0: Е, нямаме.
1: Няма. Нали? Е, аз мога да
0: бъди си ти.
1: 28 май днес. 1936 година гениалният математик Алан Тюринг представя труда си за изчислимите числа, с който полага основите на модерната компютърна наука и концепцията за компютърен алгоритъм. През 1983 година легендарният албум Let's Dance на Дейвид Бауи достига до номер едно в класациите в САЩ, превръщайки се в един от най-големите търговски успехи в кариерата му. В САЩ през 1959 година изстрелват в космоса маймуните Ейбъл и Бейкър. Те стават и първите живи същества, които се завръщат успешно на Земята след космически полет.
0: Мисля, че 61-ва на тази дата са се сгодили и взели моите баба и дядо и така днес ми е много...
1: Браво!
0: Емоционален ден, както може би се вижда.
1: Затова си, да. Затова днеска нещо не си ми в час.
0: Има и такива дни.
1: Има, разбира.
0: Може и да е от времето. Виж как хубаво се изваля навън. Но ние тук при нас валят хитовете. Да, да си млъкваме и да си продължаваме с хубавата музика по Витоша.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
6: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко.

0: Eco. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
1: Нещо много странно в тия кости.
2: Какво?
1: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
2: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
1: Навярно се си случило много неща.
2: Намерени са кости в Рилския мастир.
1: Не подгответе се домаш, това си пак говорим.
0: Дъждът остави следи от 27 май 21 часа по Нова. И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
3: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Великият понеделник.
5: Сещаш се?
4: Всеки понеделник.

0: Pokynu Nova.
1: Echo.
2: 2 Магнезайм. Подуване, тежест,
3: облегчение след 15 минути.
2: Магнезайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
4: Магнезайм
2: от Magna Labs.
5: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как!

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
0: И най-излучваните хитове. Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
0: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша, топ 20.

Май месец вече е почти към своя край. Време е да мислим за най-различни почивки, ваканции и всякакви такива пътувания, особено в чужбина. Тръгнем ли на път в чужбина, е хубаво да имаме медицинска застраховка. Разбира се, аз ви предлагам точно тази, която е създадена по идея на SDI и която се предлага ексклузивно само от SDI. Клиентът тук получава бонус до 20% по-високи лимити на обезщетение над основните. Клиентът получава и подарък. 3 безплатни допълнителни покрития. Тук включваме загуба на багаж, обща гражданска отговорност, както и разходи за правна помощ в чужбина. А застраховката може да се купи както в офисите на SDI, които са между другото над 190 в цялата страна, така и за секунди онлайн на sdi.bg. А цената на застраховката започва от 45 евроцента на ден. А в случай на заболяване или злополука, клиентът може да се обади на 24-часов специализиран кол-център и да получи съдействие на български език. 10% отстъпка от цената за притежателите на клубна карта SDI, а повече информация може да получите на sdi.bg.

Music Sounds Better With You и Stardust в ефира на Радио Витоша. Продължаваме, всъщност започваме вече официално и с поздравите. 2 минути след 17.30. Първи отива към Антонина. Слушаме за теб Пегигу и It Goes Like Na-na-na.

0: кажа какво се случва. Само, че да, имам си представяне, няма да ти давам думата, само, че ще те преместя на другия стол. Извини ме, но това са специални поздрави за моя приятел и колега Андрей, който ме постави в тази ситуация току-що. Но нищо де, важното е, че... О, разкошна си! Вече всички, които гледат на живо Радио Витоша, знаят, че тази вечер влизаме в един свят, който не просто се слуша, а направо изригва, можем да кажем. След тишината, след търсенето, след много вътрешни трансформации, Прея е тук при нас. Здравей, Прея, и добре дошла в ефира на Радио Витоша. А он на мен още повече. Много се радвам. А ти си тук, имаш много специален повод. Този повод се казва Лава. Аха. Дай малко повече информация за нещата от Лава.
1: Лава е новия ми албум, който точно като заглавието си и както ти каза в анонса, е тук за да изригне и за да ни стимулира във вътрешния ни свят също да изригне всичко, което е стояло потушено до този момент.
0: Ти самата си много красива. Аз онемях при влизането. Носиш една невероятна енергия. Толкова изглеждаш наистина, сякаш си в пълната си сила в момента.
1: Благодаря ти, радвам се, че така изглежда и аз така се чувствам. И до голяма степен мисля, че Лава е виновна.
0: Разбирам. Много личен проект, доколкото разбирам от всичко, което чета до момента. Буквално изчезна за малко, замълча и сега избухваш. Можем ли да кажем, че нещо те е вдъхновило, нещо конкретно или много неща?
1: Много неща бих казала. Даже целия живот. Ще можем да го приемем като музата за Лава, защото в Лава съм наблегнала до голяма степен на теми, които са свързани с интроспекция, с себеопознаване в дълбочина, а пък ние, опознавайки се в дълбочина, реално си ревизираме целия живот до сега и си планираме бъдещето. Така че... Да.
0: Винаги си носила супер енергия, усмивка и вайб, но сякаш сега има нещо по-зряло и по-дълбоко. Свързано ли е с екипа, с който си работила?
1: Ние с голяма част от екипа ми порасваме заедно.
0: Uh-huh.
1: И тези хора, с които прекарваме вече много години заедно и сме останали в животите си едни на други, неизменно това, че сме останали, означава, че нито един не е изостанал. Ами напротив, всички се движим напред и нагоре заедно. Така че в този смисъл може да се каже да, но по-скоро със сигурност повечето от растежа, който е така контрастен в сравнение с предходните ми проекти, по-скоро е вследствие на интроспективна работа и на повече оставане сама, отколкото в компания.
0: Всяка една твоя дума започва да ми става любима. Имаш ли си любима песен от Лава?
1: Не мога да кажа, не. Всичките са ми любими, наистина.
0: Добре, а някоя трудна?
1: Така. Истината е, че аз доста често, макар че част от тях не звучат така на първо слушане, но доста често започнах да си причинявам това, че в студио, в комфорта на това, че мога да запиша припев отделно, куплет отделно и така нататък, правя песните по-сложни, отколкото ми е така комфортно. И после се налага да ги уча сама своите песни и да ги тренирам. И така беше и с Пожар, така беше и с Мома. Много ми беше трудно в началото въобще да я издишам цялата песен. И сега се оказа, че имам и в този албум няколко такива приятелки, които съм си ги направила много сложни сама за себе си, но с репетиции, които вече тъкат, се получават нещата и реално е много удовлетворяващо, като, нали, се научиш на някакво трикче, нещо не си го умея днеска и след няколко дни вече го можеш, много е... Много вдига самочувствието.
0: Изброи вече няколко песни, които също се включват, нали така, в проекта.
1: Да,
0: правилно съм разбрала. А ако Лава като цяло беше филм, какъв жанър щеше да бъде?
1: Какъв въпрос хубав. Така, Лава ако беше филм, щеше да е... Щеше да е приключенски филм със сигурност, с романтична нотка и с малко драматична нотка и с малко психологическа нотка. И мюзикъл.
0: Всичко! Това само Прея може.

0: може да го създаде. Винаги си била изключително откровена с твоята публика, с всички твои слушатели. Какво би казала на хората, които в момента също преминават през някаква трансформация, промяна?
1: Бих казала най-вече, че не случайно използвах лавата като заглавие и като и визуална и генерална концепция на албума, защото лавата е много интересно явление, което изглежда като бедствие, изглежда като нещо страшно. Обаче, това, което лавата прави, е да рестартира и след на места, на които изригва вулкан, след изригванията започва всичко на чисто, на ново и всъщност започва една много по-плодородна природа да расте, всичко много по-буйно, много по-експоненциално. Така че това е нещо, което винаги трябва да помним. След бурята изгрява слънце, цъфват дръвчетата и въобще става много по-хубаво всъщност.
0: Виждам и чувам една нова Прея, още по-прекрасна от преди. След Маничко ще чуем и Лава в ефира на Радио Витоша за пръв път. Преди това обаче няма как да не те попитам какво ще се случва през лято 2026.
1: Така, лято 2026 е Лава лятото. Okay. Ще имаме Лава лято.
0: Да, да, да.
1: Сега започваме да подреждаме програмата лека по лека, защото с новия проект съвсем по различен начин ще се случва и шоуто и апдейтваме и шоуто. Но първата дата, на която можем да се видим на живо с слушателите, ще бъде на София Прайд на 13 юни в Княжеската градина, където за първи път може да се каже в София поне. Mm-hmm. Ще изпълнявам песни от Лава, ще бъда със своите танцьори и въобще ще празнуваме това да бъдеш себе си във всичките си измерения, което всъщност е целта на Лава, да вдъхнови
0: всички, хората за това. Да, аз съм тук съсветнала всички наши монитори с твоето видео, което също е супер вдъхновяващо. Искаш ли само 2-3 думи преди да приключим и за видеото, защото не те попитах?
1: Благодаря, да. Лава, сега излязох 10 нови песни раунд. Лава съдържа 13 песни. 3 от тях са реализирани сингли с клипове. 10 са чисто нови. И много исках да ги пусна всичките 10 като песни, като музиката и като текста им. Да се съсредоточим върху това. Всички имат идентичен визуалайзър, чиято единствена разлика е текста. Реално е лирик визуалайзър, нали, нещо такова не бях правила до сега. Имаме текста и визуализации, които са дело на Иван Горанов, както и обложката на диска, идеята да бъда червенокоса и косата ми да репрезентира лавата, и въобще новата ми визуална ера до голяма степен се дължи на неговия талант.
0: Поздрави специални!
1: Абсолютно за Иван! И от тук нататък предстои една по една 10-те нови песни да излизат като сингли със своите клипове.
0: Добре, коя е Прея днес? За финал на днешната ни среща с теб.
1: Прея днес е вулкана, ла-ла-ла-лава.
0: Да слушаме тогава тази вулканична песен, да стане хит, ти пожелавам и съм сигурна в това. И те чакаме отново в ефира на Радио Витоша. За всички тук беше Прея и сега продължава да бъде с новата песен от новия албум. Лава!

0: Оливия Дин и So Easy в ефира на Радио Витоша и продължаваме с поздравите след прекрасното така отклонение, което направихме, разговора с Прея, който може вече да видите в страницата на Радио Витоша във Фейсбук, случай, че сте изпуснали. А сега обаче специалния поздрав. Георги Георгиев пише специален поздрав за моето момиче Гергана с някое парче на Dua Lipa. Слушаме Love Again след малко специално за вас.
1: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще станеш част от силен екип и компания с скандинавска култура. Очаквате сигурна и висока заплата и отлични социални придобивки. На 6 юни от 10 часа отваряме вратите за теб. Ела на Деня на отворените врати. Запознай се с екипа и участвай в интервю на място. Кандидатствай сега на работа.юск.бг или се запиши за събитието на телефон 0876 024321. Дистрибуционният център на Юск в Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credissimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
3: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с

0: активни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интер Експо Център.
1: Малки и големи фенове на киното. Готови ли сте за детски празник в Cinema City? Само на 1 юни. Калейдоскоп от избрани филмчета на супер цена. За малки и големи 4,99 евро за билет. А на бара? Специално детско меню с близалка и плодово пюре. Побързайте! Местата и лакомствата свършват бързо. Повече на cinemacity.bg.
2: Спестявай в Била. Вземи чери домати 2 евро и 49 цента за килограм. Яблоки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И краставици Гергана Била градини 1 килограм за 2 евро и 99 цента. До 3 юни в Била.
3: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и изтръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe.
5: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
6: И със съдействието на...
7: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Народното събрание прие промени в правилника си, според които депутатите вече няма да излизат във ваканция по време на предизборни кампании. Въведено е изискване извънредни пленарни заседания да се свикват с 12-часово предизвестие, каквото до сега не съществуваше. Не бяха приети предложенията, целящи ограничаване на игрите с кворума. Остава до сегашният режим, при който могат да се правят до 3 проверки на присъстващите в рамките на едно заседание. Опозицията напомни, че мнозинството е злоупотребявало с това в предишни парламенти. Депутатите ще имат право на до 3 изказвания, различни от позицията на групата им, като времето за тях се намалява от 3 на 1 минута. Дупликата също се съкращава от 3 на 2 минути. Минималната почивка по искане на парламентарна група се намалява от 15 на 10 минути. Председателят на парламента вече ще може в изключителни случаи да предлага промени в дневния ред без предварителни консултации на председателски съвет. Отпада възможността в първата сряда на месеца парламентарните групи да предлагат изслушвания. Те ще могат да внасят само законопроекти и проекти за решения, които задължително влизат в програмата на редовното заседание. Урсула фон дер Лайен заяви, че приемането на еврото носи ясни и реални ползи за България, улесняваща плащанията и пътуването на граждани и позволява на бизнеса да използва пълноценно единния европейски пазар. Тя определи преминаването към общата валута като гладко и ефективно и го нарече общ успех. Председателят на Европейската комисия поздрави България за резултатите от парламентарните избори, които според нея ще донесат необходимата стабилност за страната и региона. В разговорите с премиера Румен Радев двамата обсъдиха ключови теми: реформите по плана за възстановяване, модернизацията на енергетиката, борбата с корупцията и сигурността на Европейския съюз. Фон дер Лайен подчерта, че програмата Следващо поколение Европейски съюз вече носи конкретни резултати. България е получила 3,3 милиарда евро, но срокът за усвояване е август 2026, което изисква ускоряване на реформите. Пътната полиция в Гърция засилва контрола заради предстоящите почивни дни и празника Свети Дух, който е наработен. Интензивният трафик започва още от днес по основните пътища. Почти на всеки 20 км има проверки. В сила са ограничения за движение на камиони над 3,5 тона, за да се улесни потокът от леки автомобили. Прилага се специален план за безопасност, контрол на скоростта, проверки за алкохол и наркотици и засилено присъствие по натоварените участъци. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: През нощта облачността над източната половина от страната ще бъде значителна, купеста и купесто-дъждовна, и там на места ще има краткотрайни валежи от дъжд. Утре преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна, на отделни места ще превалява. След обяд облачността и там ще се разкъсва и ще намалее и ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще са между 22-27 градуса, малко по-ниски в Североизточна България.
2: Трафик с подкрепата на
3: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: И със съдействието на Гуми Фалкен. Стил и сигурност през лятото. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: Главният път от Маказа към Комотини вече е отворен, след като в края на февруари част от трасето пропадна заради свлачище и движението беше пренасочено по общински обходен маршрут. Автомобилите преминават по новоизграден асфалтиран обход, който заобикаля засегнатия участък. Поставени са мантинели, както и вертикална и хоризонтална маркировка, а движението е с ограничена скорост.
0: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Казваме здравей и добре дошъл на 18-я час и това 5 минути.

След неговото начало стартираме го заедно с Loco Loco, любимата песен на всички, сигурна съм. Какво още ви се слуша тази вечер, очаквам да разбера. 0878 50 000 е телефонът за целта.

0: Време е за Мисия Детектив с Радио Витоша и Дъждът оставя следи. Гледахте ли великолепното начало на новия български сериал по нова вчера? Ние пък от Радио Витоша ви питаме кой е виновен и коя улика променя всичко. Да, може да видите сериала само по нова, Дъждът оставя следи и може да се включите в играта на Радио Витоша Разследвайки с главните герои. Напишете ни своята версия в сайта, кой е вероятният виновник и може да спечелите романа Дъждът оставя следи, подписан лично от автора. И така, може би точно ти ще разкриеш истината.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място. Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
3: Manifest Code – авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
4: Майстори като Arnold's Parkside Performance. От 28 до 31 май в Lidl в земи. Акумулаторен ударен гайковерт за 35 евро и 79 цента. Акумулаторна бормашина или акумулаторен аглушлайв за 81 евро и 80 цента. И комбиниран акумулаторен перфоратор за 61 евро и 35 цента. Lidl. Заслужава си!

0: кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
4: Кой е виновен? Коя улика променя всичко? Гледай само по нова Дъждът оставя следи и се включи в играта на Радио Витоша. Разследвай с Ангелина и Фишер. Напиши своята версия в сайта на Радио Витоша и можеш да спечелиш романа Дъждът оставя следи, подписан лично от автора. Може би точно ти ще разкриеш истината.

0: само по Радио Витоша.
1: В петък сутрин в Тройка на разсъмване ще съберем мечтите на него и нея и ще ги разгледаме кои са най-големите и кои са осъществими.
2: Дали двамата гледате в една посока или всеки подкрепя другия за неговите си мечти.
3: Дали имате общо желание, което много желаете да ви се случи по възможност в този живот.
2: Показател ли са купнежите? Доколко си говорим на един и същ език? Доколко имаме сходни въжделения, за да извървим живота си до край заедно?
1: Всяка нощ лягате ли и обсъждате ли мечтата, която ви вълнува най-много? Да отидете на далечно пътешествие, да си направите една прекрасна къща някъде в гората, за да отгледате децата или напротив?
2: Изчаквате да заспи и си казвате, ти само си тръгнеш, виж.
3: Питаме ви, за какво най-много си мечтаете с любимия човек? Да си имаме още едно детенце, да отидем на

0: екскурзия в Австралия или толкова много се обичаме, че всеки се надява да си отида преди другия.
1: Толкова хапе кобра в Австралия. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Трайка на разсъмбане.
2: И ви посрещаме в петък точно в 6.
3: С подкрепата на
4: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

Габриела и Кецай в ефира на Радио Витуша. Първите 20 минути от началото на 18 час вече са в историята, а поздравите продължават да валят. Моника Русева е следващата поздравена от нас, а песента за теб, Моника. Alcazar crying at the discotheque. Време ли е за дискотека? А защо не? В четвъртък вечер, какво му е?

Generation of the groove. Generation on the move. Join in.

Dance Monkey и Townsend Eyes. Здравейте! Днес е рожденият ден на прекрасната Кайли Миноук, ни пише Радослав Гагов. За това какво по-хубаво от това да се поздравим с някоя нейна песен продължава. On a night like this или нещо по ваш избор. А, не, изборите са изцяло ваши. Поздравите също към Радослав отиват и за всички почитатели на Кайли. Честит да е рожденият ден, казваме и от ефира на Радио Витоша.

Дракула, Тайми Пала и Джени в ефира на Радио Витоша. И още един поздрав, с който продължаваме специално за Даниела. Тя пожела Golden и Hendrix. А вие какво искате да чуете? 087-850-1000 е телефонът, на който ви очаквам. Обадете се или пишете във Viber. Това е Радио Витоша.

0: Готови ли сте за денят на истината? Аз да, а ние от Радио Витоша ви каним да се разкриете най-голямата тайна в историята на човечеството, именно с денят на истината. Какво би се случило, ако разберем със сигурност, че не сме сами в Вселената? Новият мащабен трилър на легендарния Стивън Спилбърг задава именно този въпрос. Ние също ви задаваме един въпрос в сайта radiovitosha.com. Въпросът е, кой легендарен режисьор застава начало на мащабната кинопродукция? Отговаряте в сайта radiovitosha.com и попълвате формата за участие. И така може да спечелите една от наградите, вдъхновени от филма «Денят на истината» от 10 юни в кината и IMAX.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 28 до 31 май в Lidl. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно цяло пиле плюс 2 четвъртинки бутчета за 2 евро 49 цента килограма. 4 броя пепси или миринда за евро 99 цента. Български краставици с 51% намаление за евро 15 цента килограма. И 250 грама боровинки за 2 евро 55 цента. Lidl. Заслужава си.
4: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz.

Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.

0: изтекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
6: С подкрепата на Радио Витуша.

0: През нощта облачността над източната половина от страната ще бъде значителна, купеста и купеста дъждовна и там на места ще има краткотрайни валежи от дъжд. Утре преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна, на отделни места ще превалява. След обяд облачността и там ще се разкъсва и ще намалее и ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще са между 22-27 градуса, малко по-ниски в Североизточна България.
1: За всички, които имат път по автомагистрала Хемус и то в област Шумен, да знаете, че движението в посока София от 350 до 363 км е ограничено.

0: ограничено поради извършване на ремонтни дейности там и така ще бъде до 31 юли тази година. Където и да сте, шофирайте внимателно.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
0: И така, стартираме последния си час заедно в ефира на Радио Витоша с специален поздрав за Евелина Катерова и нейните прекрасни талантливи дами. Имайте хубава вечер и рисувайте от сърце, както винаги. 087-850-1000 е телефонът, на който вие може да се поздравите, може да пишете на лично съобщение в страницата на Радио Витоша във Фейсбук или в профила ни в Инстаграм. А всички песни до края на днешната ни среща в Драйв Тайм, нека да бъдат за Ева и момичетата.

0: 28 май е днес, а на 31-ви, само след няколко дни, ще наблюдаваме пълнолуние, което е в любимия ми знак Стрелец, и с него месецът завършва по най-астрологически мощния възможен начин. Това е второто пълнолуние за календарния месец. Синята луна в Стрелец не пристига като нежен финал на последните няколко седмици, а като отговор на всичко, което месец май е попитал. Май 2026 е структуриран около 3 отделни лунни глави. Пълнолунието в Скорпион на 1 май, което откри месеца. Новолунието в Телец на 16 май, което пося семената на 19 годишен цикъл. И сега синята луна на 31 май, която извежда натрупания опит на месеца в най-ясната перспектива, която е успял да постигне. Всяка луна ни пита нещо различно. Сега няма да ви връщам назад, за да ви разказвам кое какво ни е питало, но за синята луна, ако трябва да си говорим, то тя се случва, когато две пълнолуния попаднат в рамките на един и същи календарен месец, което се случва приблизително на всеки 2 до 3 години, в зависимост от подравняването на лунния цикъл и календарната година. Астрономически това не е различен вид луна, не си мислете. Това, което я прави значима както в астрологична традиция, така и в енергийно отношение, е това, което тя представлява. Именно усилването. Как ще повлияе тя? Можем да кажем, че имаме надежда и нещо, което да очакваме с нетърпение. Тази рядка луна се усеща като края на един мощен период и прелюдия към нова, която се задава. Насърчаваме се да открием своята сила и вътрешна светлина. Ама ние това с вас го правим постоянно от ефира на Радио Витоша, от който пък постоянно звучи хубава музика. Слушаме след малко Talk to You и Another.
1: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Semiflex Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: О, Мите, как си?
5: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
4: Явно не знаеш за Остеомув.
5: За пръв път го чувам.
4: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възможност.

0: запалението подпомага възстановяването. Osteo Move от Natural Factors Canada. Тук започва перфектното здраве.
1: В живота от много неща се отказваме.
2: Ти си избрал този живот.
3: Не съм го избрал.
1: За много забравяме.
3: Бях принуден.
1: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
3: Извинявай.
2: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
3: Това е синът ми.
4: Пуснете го!
1: Гледайте премиерният сериал «В името на сина» от 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
5: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
6: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
5: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
6: А имам ли право на втори отговор?
5: Давай.
6: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
5: Верен отговор.
6: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
7: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
8: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
9: Имаш много странно в тия кости.
10: Какво?
9: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
10: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
9: Навярно се си случили много неща.
10: Намерени са кости в Рилския манастир.
9: Не подгответе се до вас, това ти пак говорим.
11: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по нова.

Слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

Light и Тейлор Суифт. Ти спращаме от ефира на Радио Видуша, за да посрещнем Naughty Boys, Сам Смит. 22 градуса ни очакват навън. Имаше така леки превалявания, поне в столицата, но ето, че сега е слънчево време. Слънчево настроение пожелавам също така и слушаме хубавата музика.

New Religion и Биби Рекса заедно с Faithless 3 минути след 19.30. Далече е още уикенда, макар че вече почва да ухая на него. Започва да ухая и на футбол. Защо? Защото остават броени дни до началото на първия матч от световното първенство по футбол 2026. Турнирът ще започне на 11 юни с двубоя между Мексико и Южна Африка. Поздрави за всички футболни запалянковци. Слушаме Somebody Homewrecker.

Mate и Bruno Mars и 10 минути до 20 час. За какво е време? За една кратка раздяла. Кратка, защото утре малко след 17 отново ще бъдем заедно. Преди обаче аз да се появя в ефира на Радио Витоша е супер интересно, заедно с Стоян, преди това Боби и, разбира се, началото на деня, стройка на разсъмване. Какво ще ни питат Милена, Кирил и Тодор в петък сутрин? За какво най-много си мечтаете с любимия човек? Да си имаме още едно детенце, да отидем на екскурзия в Австралия или толкова много се обичаме, че всеки се надява да си отиде при...

и другия. Как са го измислили, не знам. Уникални са. Как се раждат обаче вашите общи мечти? Това е темата на Тройка на разсъмване за утре в ранни зори. Точно в 6 стартират моите колеги, а вие вече може да коментирате темата в страницата им в Facebook, наречена Тройка на разсъмване. Имайте хубава вечер в ефира на Радио Витоша с хубавата музика,

0: разбираме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
1: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години, детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусти в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
2: С подкрепата на Радио Витуша.
3: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
5: Великият понеделник.
6: Сещаш се.
5: Всеки понеделник.

0: има нова.
1: Ехо!
2: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
3: Айсвайт Магназайм.
4: Подуване, тежест,
3: облегчение след 15 минути.
4: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
3: Магназайм
4: от Magna Labs.
5: Този юни Радио Витоша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
6: Full disclosure to the whole world.
5: Влез на сайта на Радио Витоша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе.
6: People are starved for the truth.
5: Денят на истината настъпва от 10 юни само в кината и IMAX.
6: When the time is right, everything will become clear.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.